0: Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Predlog Kijeva da se borbena dejstva ograniče na 4 regiona, Donjecku, Lugansku, Hersonsku i Zaporošku oblast i da se obustave međusobni udari u dubinu teritorija Rusije i Ukrajine, za Moskvu su neprihvatljivi, kao što je neprihvatljivo i svako zamrzavanje sukoba, jer bi to omogućilo Kijevu da se vojno pregrupiše, naoruži i ojača, kaže za Sputnik Aleksandar Mihajlov, šef Ruskog biroa za vojnu političku analizu. On se osvrnuo na vest da je ruski predsjednik Vladimir Putin odbacio predlog Kijeva da se borbena dejstva ograniče na 4 regiona i uspostavi delimični prekid udara, jer bi to omogućilo Kijevu da u Donbas i Novorusiju prebaci trupe iz Nikolajevske, Dnjepropetrovske, Harkovske i Sumske oblasti i sa državne granice.
2: Sam predlog da se borbena dejstva ograniče samo na nove regione Ruske federacije i da se zaustavi ofanziva nameće pitanje kakav bi interes Rusija imala od toga. Predlozi koji su bili pre početka specijalne vojne operacije i oni koji nastaju tokom borbenih dejstava se menjaju. Zato što se menja situacija na frontu. Dakle, teško da ruska strana ima bilo kakvu korist od usporavanja ofanzive, jer mi napredujemo i već imamo svoje kontingente u tampon zonama, odnosno izvan ovih regiona, u Dnjepropetrovskoj, Sumskoj i Harkovskoj oblasti.
1: Za Rusiju je, kaže Mihajlov, ključno da rešava bezbednosna pitanja na terenu i posebno da štiti najugroženije regione i objekte, pre svega nove regione, Krim, kao i pogranične oblasti koje su u blizini linije fronta. Navodi da postoji političko rešenje koje bi podrazumevalo da obe strane prestanu da izdaju naređenja svojim snagama za napade na ciljeve protivnika. A postoji i vojni metod, rat iscrpljivanjem u kom jedna strana postepeno mrcvari drugu. On ističe da je Rusija otvorena za pregovore ukoliko Zapad bude spreman da razgovara o konkretnim merama koje bi dovele do prekida vazdušnih napada. Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, kaže da NATO u saradnji sa Ukrajinom radi na razvoju novih sistema naoružanja namenjenih napadima na ruske vazduhoplovne baze, uključujući i ciljeve duboko u unutrašnjosti Rusije. Ruski ekspert Konstantin Blohin ocenjuje da će dalji tok ukrajinskog sukoba zavisiti isključivo od reakcije ruskih vlasti i odgovora na isporuke zapadnog naoružanja. On smatra da bi uzdržan odgovor Moskve mogao da spreči rizik od šire eskalacije, a oštriji vojni odgovor povećao bi rizik od šireg sukoba i naterao zapadne zemlje da preispitaju svoje dalje postupke.
3: Sve zavisi od reakcije našeg rukovodstva. Ako mi ne budemo reagovali i ne budemo uzvraćali udarima po zemljama NATO-a, kao ni po samoj Ukrajini, onda se neće zapaliti čitav svet. U tom slučaju oni će kao i ranije nastaviti da planski izvode udare. Naprimjer, izveli su napad na rusku bazu Engels, gde se nalazi strateška avijacija, ali do rata nije došlo. Nadaju se da će naša reakcija biti suzdržana. Međutim, ako naša reakcija bude kao reakcija Irana koji izvrši udar po američkim bazama, onda je jasno da bi to bio novi krug eskalacije i tada će razmisliti da li treba da nastavljaju sukob.
1: Naš sagovornik ocenjuje da ruski PVO sistemi mogu značajno da neutrališu te pretnje i podsjeća da su dosadašnji napadi različitim sredstvima bili uglavnom uspešno presretani, što pokazuje njihovu efikasnost. Naš sagovornik je i uveren da su ciljevi Zapada nepromenjeni, to su oslabljenje Rusije i pretvaranje Ukrajine u drugi Afganistan, što bi dovelo do političke destabilizacije u Rusiji, a potom nanošenje Moskvi strateškog poraza. On smatra da je Ukrajina samo sredstvo za ostvarenje tih ciljeva, a zapadne zemlje više i ne prikrivaju svoje namere.
0: Radio Sputnik.
1: Stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitanski upozorio je da bi rizik da Evropa bude uvučena u sukob sa Rusijom mogao da se pojavi pre 2030. godine, a problem vidi ne samo u aktivnoj militarizaciji Evrope, već i narativu o navodno agresivnoj Moskvi. Iako u Evropi ima glasova da se treba vratiti dijalogu s Rusijom, ostaje dominantna rusofobna i ratoborna struja koja sanja o strateškom porazu Rusije. A kako kaže za Sputnik diplomata Milisav Pajić, tri zemlje su u tome najglasnije i najagresivnije: Velika Britanija, Nemačka i Francuska.
4: Ali sve te tri zemlje imaju toliko duboke unutrašnje probleme da je očigledno da je ovaj njihov agresivan i nepopustljiv odnos prema Rusiji delom ima za cilj i da skrene pažnju sa ogromnim unutrašnjim problemima koje se te tri zemlje nalaze, posebno Velika Britanija, gledao sam sada nešto da je ona postaje zemlja trećeg sveta, kaže da u toj zemlji u ovom momentu više od 20% stanovništva živi u dubokom siromaštvu. Takozvana srednja klasa je manje više nestala. Francuska ima svoje probleme.
1: Pajić napominje da se evropske zemlje i finansijski jako iscrpljuju u podršci Ukrajini, pa predlozima o prekidu vatre pokušavaju same da dobiju neki predah i da se vojno i kadrovski konsoliduju za eventualni rat sa Rusijom. Ne treba međutim zaboraviti da Moskva ima svoju crvenu liniju, posle koje će morati da odgovori pod srekačima sukoba, navodi Pajić. Savezno tužilaštvo Nemačke podiglo je optužnicu protiv ukrajinskog oficira Sergeja Kuznjecova zbog terorističkog napada na Severni tok. Pre toga su čelnici Poljske i Češke oduzeli lideru kijevskog režima Vladimiru Zelenskom ordenje koje su mu sami dodelili. Priča o Ukrajini kao zemlji heroju polako se pretvara u mehur od sapunica. Najveći razlog tome je odlazak Amerike iz Evrope i sve veći finansijski izdaci za Kijev, kaže za Sputnik profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu Zoran Čvorović.
5: Evropska unija se nalazi u ozbiljnoj krizi, pa je heroizacija oko Ukrajine trebala da skloni sa dnevnog reda neka druga pitanja, da stanovništvo koje je nezadovoljno mnogim stvarima, socijalnim, ekonomskim, pa i samim uređenjem Unije, da dakle razmišlja o drugoj stvari i da se homogenizuje oko ukrajinskog rata.
1: Čvorović objašnjava da sva današnja dešavanja pokazuju pravo lice upotrebe ukrajinskog stanovništva u ratu protiv Rusije, a da je na njemu jasno iscrtano da je Ukrajina samo jedan običan instrument čiji narod gine za interese Brisela, Londona i Vašingtona u njihovoj politici obuzdavanja i slabljenja Rusije. NATO je raspisao nagradu u iznosu od $250,000 s ciljem pronalaženja tehnoloških rešenja za brzo i trajno onesposobljavanje ruskih vojnih aerodroma. Od učesnika se očekuje da predlože rešenja koje mogu da funkcionišu bez GPS-a, u uslovima elektronskog ometanja u svim vremenskim uslovima i da se brzo raspoređuju. Ruski vojni ekspert Andrej Koškin ovaj potez vidi kao deo hibridnog rata i nastavak konfrontacije s Moskvom nakon što su propali planovi Zapada da Rusiju vojno i ekonomično baci na kolena. Glavni cilj su, kako kaže, sistemi kontrole leta, radari i komunikaciona oprema neophodna za izvođenje vazdušnih operacija, ali i avioni, piste, skladišta goriva i municije.
6: Radi se o tome da na veliku žalost NATO ratuje sa Rusijom. To je rat hibridnim strukturama preko Ukrajine. Kolektivni zapad na čelu sa SAD izgleda da menja neke taktičke pristupe. Sada se utvrđuje da li je postojao duh Anchorage ili nije, da li je bilo dogovora ili ne. Marco Rubio kao američki državni sekretar i kao pomoćnik za nacionalnu bezbednost predsjednika SAD navodi da se Amerika više zauzima za poziciju Ukrajine nego Rusije. Dakle, vidimo da se vodi stalni hibridni rat po inicijativi Zapada.
1: Koškin dodaje da se hibridni rat odvija i na diplomatskom i na informacionom frontu. Uz upornu manipulaciju javnim mnjenjem na frontu, formalno ratuju oružane snage Ukrajine, ali za njih, kaže naš sagovornik, stoji čitav Zapad, koji obezbeđuje skupo, napredno i visokotehnološko naoružanje. Velika Britanija i NATO nemaju vojne kapacitete da pariraju Rusiji na Arktiku, ocenjuje ruski vojni ekspert Aleksej Leonkov. Smatra da britanski planovi za modernizaciju mornarice, uključujući i upotrebu bespilotnih sistema, predstavljaju pokušaj da se reše postojeći problemi sa operativnošću flote, a ne stvarno jačanje vojne moći. Leonkov je tako za Sputnik prokomentarisao nameru Velike Britanije da izdvoji dodatnih oko 2 milijarde dolara za takozvani program Atlantski bastion za suprotstavljanje podmornicama ruske mornarice na Arktiku.
7: Djelo u tom što sastajene vojno-morskih Velike Britanije.
8: Stanje britanske ratne mornarice nije najbolje. Sve nuklearne podmornice, nosači balističkih raketa, trenutno se nalaze u obalu, na vezu. To znači da su ili na redovnom tehničkom održavanju, ili na remontu, ili postoje drugi razlozi zbog kojih ne mogu da isplove u otvoreni okean. Slična situacija vlada i sa površinskom flotom, a to je posljedica krize koja je pogodila britanska brodogradilišta, koja nisu u stanju da u punom obimu izvode remonte i brodograditeljske radove.
1: Naš sagovornik smatra da ni ceo blok NATO još nema efikasno rešenje za otkrivanje i praćenje ruskih podmornica. Kao argument navodi da ni komanda pomorskih operacija američke mornarice nema pouzdane informacije o njihovom kretanju, te zaključuje da takve sposobnosti nema ni Velika Britanija. Leonkov ističe da novi pomorski putevi i prirodni resursi Arktika imaju veliki strateški značaj, zbog čega su NATO i Zapad posebno zainteresovani za ovaj region.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Vatikan je optužio Evropsku uniju za dvostruki aršin u oceni oružanih sukoba. Predsjednik Saveta za doktrinu vere, kardinal Viktor Manuel Fernandez, optužio je Evropsku uniju da selektivno primenjuje norme međunarodnog prava prilikom ocene oružanih sukoba. Kulturolog Jovan Janjić kaže da je vatikanska optužba Evropske unije zbog dvostrukih aršina u oceni oružanih sukoba došla u predapokaliptičko vrijeme, kada se pokazalo da politika kolektivnog zapada koji se odrekao sebe vodi svet ka novim ratovima.
9: Međutim, mi smo svjedoci u našem vremenu da se Evropa toga svog nasljeđa odriče, zatvaraju se bogomolje i pretvaraju objekte za neke druge događaje, često i za nešto što je suprotno hrišćanskoj veri. Samim tim to pokazuje u kakvom duhovnom ambijentu danas Evropa pokušava da kreira svoju budućnost, ako uopšte o tome razmišlja. I zato su takve odluke Saveta za doktrinu vere Rimokatoličke crkve upozoravajuće, i to je kao glas vapajućeg u pustinji koju je sama Evropa stvorila, između ostalog i odricanjem od svog duhovnog nasljeđa ili nedovoljnom aktivnošću onih koji bi trebalo da brinu o duhovnom ambijentu u Evropi.
1: Naš zagovornik objašnjava da je današnji svijet u zaista ubrzanom pokretu, ali nažalost u jednom retrogradnom kretanju kojim urušava samog sebe. Naš sagovornik i podsjeća da su Srbi bili najveća žrtva dvostrukih aršina Zapada, odnosno Evropske unije, a da su danas to Rusija, Belorusija i svi oni koji žele da grade odnose na moralu, pravu i na principima međunarodnog prava. Ujedinjene nacije nalaze se na ivici bankrota i mogli bi da ostanu bez novca već u septembru ove godine ukoliko države članice hitno ne plate svoje dugovanja. Na to je upozorio pomoćnik generalnog sekretara za financije i budžet Chandramouli Ramanathan, a za glavne dužnike označio Sjedinjene države, čiji dug premašuje iznos od 4 milijarde dolara. Diplomata i bivši ambasador naše države pri Ujedinjenim nacijama Branko Branković kaže da je pitanje razni za finansiranje ulogi i rada Ujedinjenih nacija pitanje koje se svako malo pojavljuje.
10: Mnoge zemlje članice ili trenutno iz nemogućnosti ili iz raznoraznih drugih razloga nisu u stanju da u određenom vreme, tačno kada treba, a to je jednom godišnje, daju takozvanu, to se zove kotizacija. Svaka država u skladu sa svojim bruto nacionalnim dohotkom uplaćuje doprinos Ujedinjenim nacijama i normalno razvijene zemlje sveta, da ne kažem evropske zemlje, Amerika, Japan, Kina i tako dalje su, od kojih najviše i zavisi budžet Ujedinjenih nacija. Tako da povremeno, kao što je sada situacija, da je u međunarodnim odnosima prestaje da važi više postojeći svjetski poredak, a novih se polako ali sigurno formuliše na bazi multipolarizma, a pokazale su upravo tri velike sile da su za tako nešto, a to je Amerika, Kina i Rusija. Evropa je nažalost zbog mnogo koje čega u zapećku.
1: Inače, redovni budžet Ujedinjenih nacija za ovu godinu iznosi 3,45 milijardi dolara. Međutim, ovaj iznos pokriva samo osnovno funkcionisanje organizacije. Kada se uračunaju mirovne misije i dobrovoljni doprinosi za specijalizovane agencije, ukupni godišnji troškovi celog sistema Ujedinjenih nacija dostižu preko 67 milijardi dolara. Vrhovni sud Sjedinjenih država izglasao je da se dozvoli aktualnom predsjedniku Donaldu Trumpu da smeni demokratsku članicu Federalne trgovinske komisije Rebecca Slaughter iz političkih razloga. Presuda predsjednika Vrhovnog suda Amerike Johna Robertsa poništava 90 godina star pravni presedan koji je sprečavao smenjivanje zvaničnika nezavisnih agencija po volji predsjednika. Ivan Mišić, politički konsultant, kaže za Sputnik da je ovo pravilo sprečavalo smenjivanje zvaničnika nezavisnih agencija po predsjedničkoj volji, što je dosta ograničavalo predsjednika koji je bio odgovoran za određene agencije, a istovremeno nije mogao da utiče na ljude koji ih vode.
11: Ovom sad novom odlukom predsjednik Sjedinjenih Američkih Država ima veću kontrolu nad izvršnom vlašću i nad vladom i jednostavno može da preuzme kompletnu odgovornost za funkcionisanje američkog sistema i političkog i ekonomskog i vojnog i ka iznutra i ka spolja. Znači sve agencije su njegova odgovornost i u skladu sa njihovom voljom, njega i njegovih saradnika.
1: Mišić smatra da posle ovakve odluke nema povratka na staro, ali da ne treba da ga bude, jer su Sjedinjene Američke Države decenijama od porodice Clinton preko Obame pa do Bajdenovih napravile ili dozvolile da se napravi svojevrsna kasta, odnosno duboka država koja je radila raznorazna zla širom sveta, što vojna, politička i ekonomska. Vašington sada očekuju mnogi izazovi, u tome će im dodatno otežavati mnogobrojne unutrašnje borbe i izazovi sa dubokom državom koja ima svoje motive, koji delom danas dolaze iz zajednice pojedinih evropskih zemalja. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump pozvao je američki kongres da zakonski ukine pravo na državljanstvo po rođenju, nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Država osporio njegovu uredbu kojom se sticanje državljanstva na taj način poništava. Trumpov poziv američkom kongresu deo je njegove politike protivljenja ilegalnim migracijama, ali je pitanje da li će taj zakon proći kroz kongresa, čak i ako bi prošao, Vrhovni sud bi mogao ponovo da ga obori, kaže za Sputnik politikolog Aleksandar Pavić.
11: Ovo je sve u sklopu Trumpove politike protivljenja masovnim migracijama. Jasno je ne samo njemu, nego mnogima da se zloupotrebljavao zakon i ustav Sjedinjenih Američkih Država i on pokušao naći način da na sve moguće načine smanji ilegalne migracije, o tome se radi. E sad, koje su šanse da prođe kroz kongres? Ako prođe kroz kongres, da li će to da proglasi Vrhovni sud ponovo, da li će biti Vrhovni sud to proglasio neustavnim, to je posebno pitanje. Verovatno da bi, ali mislim da će Trump da proba da ostane na svojoj politici, što je sasvim, opet kažem, razumljivo. Nije u Americi nikad bilo problema sa onima koji dolaze legalno i čak i ako nisu državljani, umeđu vremenu rode decu, oni postaju američki državljani. Ali ušli su u zemlju legalno i to je nešto sasvim drugo.
1: Prema Paviću, Trump bi kroz kongres mogao da progura zakon kojim bi ukinuo pravo na državljanstvo po rođenju samo ako sa svim republikancima napravi dogovor. Morao bi da obezbedi disciplinu među svojima jer će sve demokrate glasati protiv, tako da sve zavisi od toga da li će ga njegovi republikanci poslušati u svemu. Samo što to uopšte nije sigurno, ocenjuje Pavić. Ako bi taj zakon usvojio kongres, sigurno je da bi se posle podnosile tužbe Vrhovnom sudu, zaključuje Pavić za Sputnik.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Nekadašnji istražni sudija Okružnog suda u Prištini Danica Marinković, koja je vodila zvaničnu državnu istragu o događajima u Račku u januaru 1999. godine, odlikovana je ordenom Svetog Save drugog stepena. Patrijarh Porfirije je tokom dodele odlikovanja istakao da je blagoslov i radost za Srpsku pravoslavnu crkvu, što ima priliku da iskaže zahvalnost za ljubav prema rodu, istini i pravdi. U razgovoru za Sputnik Danica Marinković ne krije zadovoljstvo zbog visokog odlikovanja koje je dobila od Srpske pravoslavne crkve. To odlikovanje je satisfakcija što sam se posvetila decenijama borbe za pravdu i istinu i ovo priznanje mi je potvrdilo da sam bila u pravu, kaže naša sagovornica.
12: Dobro je što nisam odustala i što me je Bog vodio u tom pravcu, a ujedno je čuvao. Ja sam uvek govorila da imam anđela čuvara koji me prati i koji me štiti i kao da mi daje snagu da ono nastavi u pravom pravcu. Više puta su pucali na mene, pogotovo nekoliko dana nisu ni dozvolili da uđemo u Račak, pucali su i hvala Bogu niko nije stradao, pa ni ja. Isto tako sam, dok sam još i radila u Prištini, imala sam i pretnje, čak su planirali, to je otkriveno od strane naših državnih institucija, pripremali su atentat. Nadamno, tačno se znalo koji terorista, kada i u koje vreme će da me ubije.
1: Gotovo tri decenije kasnije Račak je ponovo tema. Prištinske vlasti vode dva odvojena procesa protiv bivših srpskih policijskih i vojnih funkcionera, ali i protiv petoro Srba uhapšenih ovih dana u okviru nove istrage, koju tamošnji mediji nazivaju Račak 2. Naša sagovornica podsjeća da je rezolucija 1244 realnost, ali da se ne poštuje. Slučaj Račak ne mogu da rehabilituju, to je sigurno, a ja ću nastaviti da se borim za istinu, zaključuje Danica Marinković, dobitnica ordena Svetog Save drugog reda.
0: Radio Sputnik.
1: Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen izjavio je tokom diskusije na Dubrovnik forumu da je Ohridski sporazum međunarodna obaveza, iako ga Srbija nije potpisala, uz obrazloženje da je sporazum važeći jer je praksa Međunarodnog suda pravde jasna, za međunarodni sporazum nije neophodan potpis. Diplomata i bivši ambasador dr. Zoran Milivojević podsjeća da Srbija zvanično ne prihvata i ne potpisuje Ohridski sporazum, a samim tim ni aneks o njegovoj primjeni, jer on u svojoj suštini po tumačenju državnog vrha krši Ustav Srbije i njene ključne crvene linije u vezi sa Kosovom i Metohijom.
13: To je nama signal da on nastupa sa pristrasnih pozicija, dakle da nastupa sa pozicije priznanja Kosova. Evo, to je znak. Njegova izjava direktno potvrđuje da Sorensen ima u vidu priznanje Kosova kao uslov za prijem Srbije u Evropsku uniju i da polazi sa te pozicije ako to tako tumači. Nema šta drugo, mi tako ne tumačimo i prosto se tu razilazimo. Znači, on tumači sa pozicije priznanja. To je nama poruka na što možemo računati. Dakle, nastupa sa te pozicije i on je u ostalom i potiče iz države koja je to priznala i stav njegove države matične da je Kosovo država i očigledno je, mislim, i posle takve izjave i takvog stava da će i Sorensen u daljem nastupu nastupati sa te pozicije. To je poruka. Da treba da računamo u narednom periodu da njegovo posredovanje će biti pristrasno i bit će na liniji onoga što je interes zapadnih sila, a to je da se proces pristupanja Srbije okonča priznanjem.
1: Milivojević kaže da Sorensen tumačenje da je Ohridski sporazum priznat i bez našeg potpisa iznosi u ime zapadnih centara moći Evropske unije i ostalih, a ne nas i u naše ime, ali dodaje da tumačenje koje oni imaju za nas nije novo. Iako se u pregovorima sa Evropskom unijom ovaj sporazum tretira kao obavezujući deo procesa evropskih integracija kroz poglavlje 35, zvanični Beograd odbija njegovo potpisivanje, ističući da ga prihvata samo u formi koncepta koji može voditi ka normalizaciji odnosa, ali ne i kao pravno obavezujući dokument za priznanje takozvanog Kosova. Upravni odbor Saveta za implementaciju mira nije postigao dogovor o novom visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu. Umjesto toga, imenovan je dosadašnji prvi zamenik visokog predstavnika Luis Krišok, završioca dužnosti. U Sjedinjenim državama smatraju da visoki predstavnik treba da bude italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, dok predstavnici Evropske unije na toj funkciji žele da vide Renea Trokaza. Novinar iz Banja Luke Igor Gajić kaže za Sputnik da je ova neodlučnost odraz globalnog stanja, odnosno napetosti između Evropske unije i Amerike pod Trumpovom administracijom. Iz tog razloga, dodaje on, ovakav ishod nije bio neočekivan. Naš sagovornik smatra da bi za Srbe bilo i bolje da na toj poziciji ostane Amerikanac Luis Krišok, koji je službovao kao konzul u Vladivostoku i već je bio postavljen na vrlo bitne zadatke od strane različitih američkih administracija.
14: Smatram da je on više pragmatičan i da je više upoznat sa situacijom nego što je bio Schmidt, koji je bio obična marioneta koju je postavio PIK iz njima znanih razloga. Postaviti nekoga u Bosnu i Hercegovinu sa nekom nacističkom prošlošću, čovjek koji je rehabilitovao nacističkog pilota, stvarno je bilo van svake pameti. On je ovdje došao po dobru penziju, onda je vidio mogućnost da uzme još više para, tako da je obezbijedio neka svoja pokoljenja. Da budemo jasni, tu je korupcija bila ogromna i dobio mnogo novaca.
1: Gajić podsjeća da je i Francuska izašla sa kandidatom koga podržava i London i Berlin i smatra da takav kandidat nije dobar za Republiku Srpsku. Upravni odbor Saveta za implementaciju mira obavezao se da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je pre moguće, sa ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula ove godine. Gajić, međutim, nije siguran da će se taj scenarijo i obistiniti.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Eparhija Raško-Prizrenska pozvala je međunarodne misije da ispitaju sve okolnosti privođenja Srba na obeležavanju Vidovdana i tvrdi da je bilo fizičkog i psihičkog maltretiranja privedenih. I ombudsman Srbije Zoran Pašalić obratio se tim povodom institucijama Evropske unije, ambasadama zemalja Kvinte kao i misiji OEPS-a u Prištini. On za Sputnik kaže da ombudsman reaguje svaki put kada se na Kosovu i Metohiji dešavao neki napad na Srbe, a koji je po njihovoj proceni bio mimo propisa i zakona, bez obzira na koje zakone se oslanjaju.
15: Na Gazimestanu što se desilo, mislim, imamo informacije ne samo iz medija, nego i od ljudi koji su tamo bili prisutni, to detaljne informacije. To apsolutno sve što je u medijima bilo plus ono što smo čuli od ljudi koji su tamo bili. To je jedno. Drugo, mi očekujemo reakcije prvenstveno od onih službi na

0: volite, staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te pogleda?

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je obišao radove kod Bezdana na izgradnji brze saobraćajnice Osmeh Vojvodine i tom prilikom izjavio da bi deonica od Bačkog Brega do Kljajićeva u dužini oko 34 km trebalo da bude završena do juna 2028. godine. Istakao je da gas, struje i dobri putevi privlače investitore koji, kako je rekao, daju život mestima u Srbiji. Drugi dan oproštaja od ajatolaha Alija Hamneija u Teheranu protiče uz masovno prisustvo građana, ali pitanje o odsustvu njegovog naslednika Močtabe i, kako navodi New York Times, borbi struja u iranskom vrhu. Dok se Liban i Gaza kreću između krhkog primirja i nerešenih sukoba, ruski i američki predsednik Vladimir Putin i Donald Trump razgovaraju o pregovorima Vašingtona i Teherana.

0: Tiranom. Košarkaška selekcija Srbije do 17 godina plasirala se u finale svetskog prvenstva pobedom na domaćinom Turskom 76-71 u polufinalnom duelu. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas u četvrtom kolu Wimbledona protiv Rusa Romana Zafijulina. Njihov duel otvara program na centralnom terenu, pa će početi u 14:30 po srednjoevropskom vremenu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji danas prepodne pretežno sunčano, a posle podne u slab do umeren razvoj oblačnosti, tek ponegde u brdsko-planinskim predelima moguća je kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 10 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 30.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Muzika
6: koja te pokreće.
5: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je obišao radove kod Bezdana na izgradnji brze saobraćajnice Osmeh Vojvodine i tom prilikom izjavio da bi deonica od Bačkog Brega do Kljajićeva u dužini oko 34 km trebalo da bude završena do juna 2028. godine. Istakao je da gas, struje i dobri putevi privlače investitore koji, kako je rekao, daju život mestima u Srbiji. Drugi dan oproštaja od ajatolaha Alija Hamneija u Teheranu protiče uz masu

0: Ono prisustvo građana, ali pitanje o odsustvu njegovog naslednika Močtabe i, kako navodi New York Times, borbi struja u iranskom vrhu. Dok se Liban i Gaza kreću između krhkog primirja i nerešenih sukoba, ruski i američki predsednik Vladimir Putin i Donald Trump razgovaraju o pregovorima Vašingtona i Teherana. Košarkaška selekcija Srbije do 17 godina plasirala se u finale svetskog prvenstva pobedom nad domaćinom Turskom 76-71 u polufinalnom duelu. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas u četvrtom kolu Wimbledona protiv Rusa Romana Zafijulina. Njihov duel otvara program na centralnom terenu, pa će početi u 14:30 po srednjoevropskom vremenu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji danas prepodne pretežno sunčano, a posle podne u slab do umeren razvoj oblačnosti, tek ponegde u brdsko-planinskim predelima moguća je kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 10 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 30.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011-328-3737.
5: Muzika
6: koja te pokreće.
5: Narodni radio Novosti.

0: ali da se vratimo ovoj stvari.
1: Prošlost je bolna i opterećujuća.
2: To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
3: Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
4: Sve je to nameštaljka.
5: Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
6: Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
7: Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
8: Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
9: Београд ima moćno oružje.
10: I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
11: Imamo dobre kontakte.
12: Moj današnji gost je glumac, a ovih dana i reditelj, pošto radi jednu zanimljivu predstavu Porodica Zeko sa dramskim studijom Ogledala. I u poverenju su mi neka deca rekla, moram to da podelim sa svima vama, da je sa njim veoma lako raditi, da ono što on njima kaže i kakve im informacije daje kako bi oni izgradili svoj lik i samu predstavu je od neverovatnog značaja. Kažu da ga jako vole, za ovo kratko vreme su ga zavoleli i voleli bi još dugo sa njim da rade. Dobar dan i dobrodošao Mihajlo Lađevac, moj gost.
13: Bolje vas našao i hvala na tim divnim i čarobnim rečima.
12: Pa da, evo Mihajlo, šta ti uopšte znači sada rad na ovoj predstavi sa ovim mladim glumcima?

0: rad na bilo kojoj predstavi, pod jedno, meni je uvek veliko zadovoljstvo, jer to znači početak neke nove igre. I tome se uvek radujem, pa nekad ona bude malo teža igra, nekad lakša, nekad ružna igra, nekad lepa igra, ali je igra i to mene uvek negde vuče napred. A plus, sa jednom grupom izuzetnih, ne vraćam sada na ovo što su oni rekli, ali s jednim izuzetnim mladim ljudima. I baš sam mnogo razmišljao o tome zašto me toliko raduje svaka subota kad idem da se vidim sa njima, jer ja radim i na Novom Zelandu i sa mlađim, i malo mlađim i malo starijim ljudima, deleći iskustva o glumi, zato što su me ovi mladi ljudi danas sa kojima ja radim u dramskom studiju Gledala, u ovoj baš grupi gde radimo predstavu Porodica Zeko, počela da osvešćuju i da me vraćaju šta je danas svet u kome živim i kako izgleda stvarnost u kojoj živim i šta je važno. Mi to sa godinama imamo utisak da izgubimo kontakt sa tim i ostanemo u našoj nekoj mladosti. I zato mislim da treba slušamo ove mlade ljude koji nam govore kako treba da idemo napred i treba da sledimo njihovu viziju, jer mi je možda ne vidimo, a oni znaju tačno kakva je. I ja sam im prezahvalan što su me osvestili i što su me vratili u ono da vidim šta je to danas. A da, za glumca je to jako važno.
1: Jeste, tema je porodica. U stvari taj odnos očeva, majki, dece i snaga jedne žene.
0: Jeste, porodični odnosi koji su, mislim, u svakoj porodici postoje različiti odnosi i mi te baš različite odnose i istražujemo i pokušavamo da nađemo zašto su takvi i kuda oni vode i gde oni porodicu u stvari usmeravaju. I mislim da smo sa odličnom dramaturgijom Gordane Nestorovski-Stojaković, ona je uradila dramatizaciju, u stvari je negde štrihovala tekst i adaptirala ga za naše uslove. U toj adaptaciji ona je toliko preusmerila tekst na majku, što mi se jako svidelo, i evo sada, boraveći sa mamom jako učestalo dok sam ovde, jer živimo zajedno sada, kako sam došao u posetu, shvatio sam i prisjećajući se raznih priča i radeći na ovom tekstu koliko je majka apsolutni stub, bar kod nas, ne samo porodica nego svega. I eto, ova predstava nam je nekako oda majkama i čas njihovoj neprimetnoj, laganoj, nevidljivoj podršci, potpori, sigurnosti, ljubavi, sve prisutnosti i kad mislimo da ih nema to pored nas.
1: Da, divno rečeno. Šta vidiš kod ovih mladih glumaca, sa kakvim se oni problemima suočavaju pre nego što izađu na scenu?
0: Sličnost koju sam primetio i ovde i tamo je jedan manjak sposobnosti igre, možda nije tačna reč, ali manjak želje za igrom ili možda neke slobode da se upuste, da se igraju kako god hoće. Kao ono kad smo bili 5-6 godina u Pesku, pa nismo imali neke stege i neke društvene norme koje sam rekli ovo treba, ovo ne treba. To nas godinama tako osakati, koliko god je neophodno, ja nisam za anarhiju, neophodno je da postoji, ali kad bismo zapamtili samo da postoji nekad mogućnost da se pustimo i da se igramo. Kako je moj profesor Predrag Bajčetić rekao, igra kao takva. Znači, igraj se. To vidim da kad im ponudite, nekako su, pa kako to da... Pa ne smem, pa ne bi trebalo, ili ne znam, imaju neke barijere i mislio sam da je to samo tamo, ali vidim da je možda to i generacijski, neko volio bi da su svesni da mogu sve, apsolutno sve.
1: Da, verovatno su to neke stege, možda šta će i neko drugi koji gleda reći na to, da li će ih osuditi ili će to razumeti kao umetnički nagon u tom trenutku.
0: Jeste i kao znate, sa godinama mi shvatamo koliko svaki naš postupak ima konsekvence i treba, ali ovo je scena, ovde možemo da probamo najluđe stvari i neće da vidi publika jer probamo. I to je mesto gde pravimo sebe budalama, gde pravimo gluposti, gde pogrešimo najgore, jer onda znamo, aha, ovde ne idem nikako na predstavi, ali više ovde je dobar put, ovde mogu. I zato na probi treba da bude ta sloboda. Profesor Ferit Karajica nam je juče otišao u penziju i skupili smo se, svi studenti, da ga ispratimo, svi koji su mogli da dođu. I bio veliki broj, toliko je to bilo dirljivo. I eto, on 45 godina kaže, ova moja vežbonica, Senski pokret, vežbonica broj 14, je uvek bila mesto slobode. I to je tačno. Mi smo imali slobodu, šta smo mi sve to radili? Samo zato što je bilo moguće i to nam je davalo mogućnost da vidimo mnogo dalje od ovog što je oko nas.
1: Da. A kako je tebi, eto da se vratimo možda u neku prošlost, dok si studirao, kako je tebi uopšte poziv glume izgledao tamo u vašim učionicama gde učite osnove glume i koliko se to razlikovalo od onog trenutka kada si prvi, drugi put izašao na scenu?
0: Ja sam bio veliki tremaroš. Veliki tremaroš. Prvo nisam imao nikakvih kontakata sa glumom pre toga, neke dramske sekcije, nešto. Ništa od toga nije bilo i ja i kada sam prvi put konkurisao na glumu, ja nisam ništa pripremio, jer ja sam mislio, a to tako, odeš, malo popričaš s ljudima, Bože što je simpatičan ovaj mladić, da ako vas prime. Profesor Vlada Jevtević je primao, to mi je naravno urezano, do kraja života će biti u pamet, ta glupost koju sam napravio, bio sam tek treću godinu završio srednje škole, i rekao da probam, da vidim šta je to, i tako sam otišao. On je vikao na mene i kako ste mogli da ništa niste spremili. Ja sam imao i neku dugu kosu i lenonke, jako mršav. I rekao, ja, meni nije dobro od ovog sada što vi ko vičete. On kaže, vi šta ćemo mi sad, sedite? Ja sednem na neku kocku. Kaže, šta ćemo sad? Ja kaže, ne znam, stvarno ne znam šta da radim. On kaže, dobro, pa li imate neku improvizaciju? Ja ne znam šta je improvizacija u tom trenutku, ali ja jedino što znam je da ne smem da kažem da nemam. I ja kažem, a pa to imam. To kako da ne. On kaže, ba izvolite. I vrate se oni sa cijela komisije, one spise, slike, CV i tako. Ja sedim. Šta da radim, majko moja? Rekao, ja ću da kašljem. Ja krenem da kašljem. Pošto vidim da nemam reakciju, ja jače i gori do gušenja. Tu vidim da oni malo ovako podižu pogled, imaju neki osmeh, to meni daje krila. Ja sad krećem da se gušim, da padam na zemlju, da rigam, da, znači strašno. I njima to već biva smešno i kaže, dobro, kaže profesor Vlada, dobro, hvala, a ko je to? Ja ne znam šta me nagnalo, ja kažem, aha, pogodite, i oni me izbace i naravno ne prime na klasu te godine. Ali eto, to je bio moj prvi susret sa glumom. I onda sam seo i raspitao se i malo više se pozabavio, mnogo više se pozabavio, jer posle Bajča rekao, kad nam je na prvom času govorio, profesor Predrag Bajčetić, kad sam rekao Bajča, mislim na njega, kad nas je primio, nas devetoro, svako me rekao zašto je, šta je moment koji je presudio da nas primi. I onda uvek ima običaj tako da ide po svakome, pa kad dođe do mene, onako malo prevrne očima, pa pređe na sledeće i ne kaže kao šta je volio to da radi, i onda se vrati na mene i kaže, znate, a vas sam primio zato što nikad nisam video osobu koja toliko želi da studira ovo. Vi ste imali pripremljeno 100 imitacija, 20 pesama, 8 monologa. Ja sam, pošto ništa nisam bio pripremio, sad sam se za taj pripremio i svirao klavir i flautu i pevao i šta nije. I on je rekao, samo da vidim kao zašto, otkud tolika želja, kao. Nije to je bilo to. Ali imao sam veliku tremu i prvih, ja sećam, par puta treba da izađem na scenu, pa se mislim, ja ne mogu da izgovorim reč. Ali pošto nas je profesor toliko divno uveo u sve to, mi smo prvih 3 meseca samo se igrali. Igrali smo se omiljena igra iz tvog detinjstva. Šta si kad si dete najviše volao? kao neka žmurke, igrate. Danas, ceo dan se igramo samo, mi smo se toliko igrali i onda mi je posle kad sam radio rad od njemu, pa smo mnogo razgovarali do 6 ujutru ostanemo razgovarajući, mnogo sam volio i nedostaje mi razgovori sa njim. I onda mi je on rekao, znate, ja sam vas prvo morao da oslobodim i da razumete da je to, to je pozorište, ta igra, ta dečija, ta kad ste naivni, kada nema nikakve stege, kada stvarno verujete u to što igrate. Ali kaže, ako bi na tome ostalo, bilo bi rasulo. I onda sam posle 3 mjeseca bio jako strog, počeo da uvodi jako stroge momente na čas i rekao mi je, ne znam da li se sećate prvog časa sa vašim, ja sam napravio haos ni oko čega. I ja kažem, sećam se, napustili ste čas i tako. Kaže, zato što mi vi niste davali povod za haos. Ja sam čekao nešto da bi napravio, na kraju sam morao ni iz čega da napravim skandal da biste vi počeli polako da se vraćate u neku normu, u neki red. Jer kaže, na toj sceni vi morate sve vrijeme da ste bezgranična igra u vrlo jasnim konturama pravila koje postoje. To je nešto slično što i Grotovski, to ne Grotovski, nego Richard Šešljak koji je igrao u Postojanom princu kod njega je rekao, znate, ja kad igram, ja sam kao plamen u onoj gasnoj lampi. On je svakog momenta drugačiji, ali vi vidite lampu, konture lampe uvek istu. I tako da je to nešto ono što je on pokušavao time da nam.
1: Profesor Bajčetić te je mnogo inspirisao i mnogo ti je dao neku energiju da napišeš i rad koji je izdat, jel tako, u Londonu i sada studenti koriste, jel tako?
0: Jeste. Ovo je pa jedan od tih ocenjivača, kako to vi kad predate radu, naučni rad u časopis, onda se to pošalje negde na 3 neka anonimnih kolega po svetu koji ocene do koje mere je to dovoljno reprezentativno naučno da može da ide u časopis. I editor, urednik tog časopisa mi je rekao da je dobio dozvolu da par tih komentara prenese, iako su oni anonimni. Jedan od njih je rekao, ovo će definitivno biti štivo, obavezno štivo mojim studentima prve godine glume. Tako da ne znam ko je i ne znam gde, ali definitivno neko to koristi.
1: Fenomenalno kad svoje iskustvo možeš da podeliš. A ko ti je osim profesora Bajčetića značio u tvojoj glumačkoj karijeri najviše?
0: Najviše mi je značio profesor Predrag Bajčetić, definitivno. Zato što baš ništa nisam znao o pozorištu. Prije nego što sam upisao, mene je, da kažem, pripremao, mada on je volao taj izraz, ali bila je neka školica glume, profesor Milenko Maričić. I od njega je uvijek, kažem, on me naučio da znam, da mi je jasno da ne znam ništa o glumi. Znači, to je ono što je bilo meni izgleda važno za prijemni. Da odem tamo sa svešću da ja to ne znam, ali dolazim ovakav kakav sam, evo vidite me, pa bi da naučim. Od profesora Bajčetića sam naučio mnogo toga o glumi. I definitivno je profesorka Sharon Mazer, koja mi je bila supervizor za moj doktorat na Novom Zelandu, jedno od izuzetno značajnih pedagoga, jer sem pozorišta gde se mi dolazimo potpuno različita dva pogleda na pozorište imamo, a neverovatno smo isti u onome šta smatramo dobrim. I tako da mi je razgovori sa njom dok sam radio doktorat i posle, i evo sad već imamo govorenu predstavu, čim se vratim idemo da gledamo 28. sledećem juna 29. idemo da gledamo predstavu zajedno, i onda diskutujemo i ti razgovori sa njom otvara mi neka vrata koja nisam znao, ne da su bila zatvorena, nisam znao da postoje uopšte oko mene i mnogo mi prija sa njom da gledam pozorište. Ništa nismo radili zajedno, ali smo mnogo toga u razgovoru analizirali i mnogo toga gledali. A ima još jedna osoba koja je ostavila, ali kao kolega, a to je profesor Laura Hohi. Ona ima svoju trupu koja se zove Equal Voices Arts i sa njom sam počeo da radim, pozvala me kao da je pomognem, a onda smo baš duboko zagazili zajedno, je već 10 godina radimo sa gluvima na Novom Zelandu i koji nisu imali nikakvo mesto i u državi kao tako, a pogotovo ne u pozorištu i na sceni. I došli smo do toga da sada sve aplikacije koje postoje, zahvaljujući zaista radu Equal Voices Arts, oni su reprezentovani svuda, mogu da predaju svoje aplikacije na znakovnom jeziku, sve im je dostupno na znakovnom jeziku i toliko je veliki prosperitet. Tim povodom ja planiram da dovedem ceo tim ovde i da vidimo koliko možemo, voleo bi da i naši gluvi imaju tu mogućnost. Ja sam pre 2 godine zahvaljujući tome imao i prvog gluvog studenta na glumi, što mi je bilo beskrajno drago da je moguće i da ima mesta za njih.
1: To bi bila odlična ideja i mislim da stvarno bi moglo da pokrene mnoge ljude koji imaju problema da se snađu u našem društvu, da im otvori neke nove vidike. A tim povodom sećam se predstava, pronašla sam Tamo gde se naše senke susreću. Da. To je bila ta predstava, ali tako, koja bila je bila posvećena...
0: Jedna od, pre toga je bila predstava Salonika s kojom smo gostovali po Evropi i ja sam je doveo u Beograd, igrali smo u Narodnom pozorištu. Moj čarobni kolega Sean Fehi je igrao sa nas, samo smo nas dvojica, priča je o dva vojnika u Prvom svetskom ratu, novozelandski vojnik i srpski vojnik koji se susreću u Solunu, u kampu vojnom, ja posle krfa i prelaska preko Albanije, on preživeo Galipolje i priču smo i napravili, sami smo je, kako oni kažu, devised, osmislili, ne bih znao kako ovde da prevedem najbolje to, tu vrstu pozorišta. Tako što smo razgovarali o tome, moj pradeda je bio u Prvom svetskom ratu, imam i dnevnike njegove koje je vodio, dok je njegov deka bio u Prvom svetskom ratu i obojica su 1917. bili u Solunu u vojnom kampu. Znači, neka mogućnost da se moj pradeda i tvoj deda možda i znaju mi je nesvakidašnje, daj da napravimo priču o tome. Kako se s tim što smo napravili, njegov deka nije bio gluv, ali on jeste, kako bi bio taj susret između jednog gluvog novozelanđanina koji jedva razazna engleski, a ne čuje ništa, i jednog Srbina koji jedino govori srpski. Kako se to prijateljstvo stvara i to mi je jedna od možda najčarobnijih predstava koje sam ikad radio, a nažalost Sean Fehi nas je posle turneje naprasno napustio i eto, ostalo mi je to da, toliko smo želeli to da pokažemo, imali smo i australijsku turneju rasprodatu, Kanada je bilo u planu, ali nam se nije to dalo. Da, ali on je tu sa mnom stalno, da. Evo i danas ovde.
1: Da li ste ostvarili jedan zajednički san?
0: Božanstvo.
1: Što je jako važno.
0: Božanstvo.
1: Koliko su ti važne saradnje? Naravno da su važne, ali koliko te neke saradnje i određeni ljudi probude i u stvari u tebi probude neke ideje o kojima čak možda nisi ni pomislio nikada?
0: Mnogo, mnogo. I ja mislim da je to osnovni, vratit ću se i na saradnje, ali osnovna stvar koja mi se u glumi sviđa, što se ja svakodnevno, svaki put kad dobijem neki novi lik, susrećem sa nekim drugim koji ima potpuno druge poglede, možda kompletno različite od mojih, a ja moram da nađem način da ga razumem. Ja ne moram da se slažem sa njim, ja mogu da budem vrlo protiv toga što on radi, ali ja moram da ga razumem zašto radi tako. I to mi je životno otvorilo neverovatno mnogo bolji pristup i ljudima i komunikaciju sa ljudima. E, tako i sa ovde kad žive ljude susretnete i koji imaju potpuno druge percepcije, i to mi se mnogo više otvorilo odlaskom na Novi Zeland i možda je najveći razlog zašto sam tamo ostao. Ja sam, neću ja kažem izgubio, jer oni su uvek uz mene, moje Narodno pozorište će uvek ostati moj dom i oni će, moje kolege će ostati moje braće i sestre do kraja mog života, ali se tamo odjednom otvaralo nešto toliko drugačije, toliko novo za mene, toliko od boja koža, od načina razmišljanja, od kultura, od pogleda gluvi, čujući, invalidi, nestvarnosti kojih ja uopšte nisam bio svestan, a rastao sam u jednom malom balončiću nas idealnih za koje je ovaj svet stvoren i koji smo kao prosperirali negdje za sobom ostavljali 98% ljudi koji ne mogu da nađu u tom svetu svoje mesto samo zato što ga mi oblikujemo po nama. I ovaj, a i to idealnih, ja sam bio daleko od toga, ja sam igrao ulogu idealnog, ne bili, kao što je verovatno svi mi radimo, ne bili ušao u taj neki neki mali krug ljudi. I otišao sam s velikom tugom, ali sa velikom radošću u isto vrijeme, jer kroz, evo moja koleginica Kate O'Reilly, čuveni velški dramaturg koju isto želim da dovedem ovde, sad radimo neki novi projekat i ja je nagovaram i vrlo sam blizu da možda već 27. Ovaj, dođe ovde da radimo sa invalidima, glumima, ona ih zovu, ima knjigu koja je napisala D Monologues, D koja je i different, i disabled, i deaf, i bilo koji gay, LGBTQ, trans, svi koji su skrajnuti, da im damo mesto da žive u ovom svetu koji smo tako formirali da za njih nema mesta. I sa njom sam, ona je na nekoj konferenciji govorila gde smo bili zajedno i počinje svoj govor i kaže, ja sam visoka toliko i toliko, imam kratku crvenu kosu, imam karmin, bluzu, štrikano, te sam, ona luda, zašto se govori sad ove. Ona je rekla, ja ne znam da li ima neka slepa osoba u ovoj publici, ja sam samo svesna da želim da ta osoba zna kako ja izgledam i kako. To mi nikad ne bi palo na pamet da uradim. A onda sam počeo da osvešćujem, gledam i samo pomislim, možda ima, možda kad se predstavljam bi trebalo bar neke osnovne karakteristike sebe da kažem pri upoznavanju, ne samo ja sam Mihajlo Ađas glumac.
1: Da, to je u stvari, da kažem, neka kultura, možda komunikacije koje mi još uvek nismo svesni.
0: Nismo, da.
1: Da, kad si rekao normalni ljudi, mislim, po znacima navode, da kažemo da, to da, normalni, da. Ali ni mi normalni se ne prepoznajemo.
0: Ma ne.
1: Ne osjećamo jedni drugi.
0: A da, mi glumimo normalne da bi nekako se našli mesto u tom.
1: Da. Da li to radimo zbog straha, nesigurnosti, da ćemo biti pregaženi?
0: Pa verovatno i iz želje da mi svi uvek imamo želju da budemo deo. I oni žele, ali mi nekako ne dozvoljavamo. I onda ima neka prepreka koja njih sprečava u tome da se pretvore. Meni je bilo lakše da se pretvorim, jer je bila malo manje vidljiva. Da se pretvorim i da ali i ja sam imao moment kada je trebalo da mi se da jedna uloga, ja sam bio otvoren sa svojom seksualnošću, da je uprava rekla, ne možemo da imamo gej, taj lik, koji je jako veliki lik i koji kad me reditelj pozvao da igram, sam bio presrećan i se nije ostvarilo. I ja sam srećan što je taj reditelj rekao, je pa onda nemamo tu predstavu. Drago mi je da je, ako ništa, on odreagovao tako i nije se radila.
1: Da li ste ostvarili dobru komunikaciju i poštovanje, što je najbitnije među ljudima?
0: Izvinite, pitam.
1: Pa kažem, poštovanje je ostvareno, jeste, i dobra komunikacija.
0: Absolut,
1: to
0: absolut.
1: Mnogo znači više nego, da kažem, neke materijalne stvari
0: da,
1: u ovom životu.
0: Da, apsolutno, apsolutno.
1: Spomenuo si Narodno pozorište. Htjela bih malo da se vratim. To je početak negde 2000. godina kada si ti osvajao mnoge nagrade. U tom trenutku, kako se ti osjećaš? Šta ti znači te nagrade? Ako možda se vratiš u taj period i sada, šta su za tebe uopšte nagrade?
0: Ja sam od verovatno retke koji će da priznaju, ili možda bi mnogi priznali, ali meni nagrade znače. I znači mi aplauz. Ja volim aplauz. To je sastavni deo predstave. Ne zato što hoću da mi neko tapši, da mi kaže bravo, nego mnogo se, ja lično se, bar mnogo dam. To se i ne vidi, verovatno, i ne bi trebalo da se vidi, i drago mi ako se ne vidi, ali se mnogo dam. Ja znam da mi majka često posle predstave gdje sam živeo sa njima govorila, dete, kako ćeš ovako ceo život, jer ja dođem kući sam leven, ja sam stvarno davao. I onda vam meni znači taj deo energije koji se, da dođem kući malo, malo oporavljen za nešto novo.
1: Kao lek.
0: U tom smislu, da, u tom smislu mi znači. Ne kao bravo, jer nikad mi, recimo, kritike mi nikad nisu mnogo znači, jer sam znao da će uvek imati nekoga kome se to je u redu, nekome to nije u redu, nekom misli da je katastrofalno, nekom misli da je genijalno, uvek. Prisustvovao sam razgovoru između profesora Predraga Bajčetića i profesora Dejana Mijača o jednoj našoj, nije naša glumica, jednoj stranoj glumici, gde je jedan rekao, to je najgenijalnija glumica koju sam ja ikad video, a ovaj drugi je rekao, ma nemoj da pričaš, pa ja ništa gore nisam video. I tad sam im obojci rekao, mnogo je težak naš posao. Jer taka dva genija, dva velika stručnjaka imaju potpuno različit. Potpuno, znači ne misli nijedan da je okej. Okay. Jedan misli da je genijalna, drugi misli da je najkatastrofalnija. Tako da to, samo da li ste se ukačili ili se niste ukačili je važno. Tako da mi tu nikad te vrste pohvala nisu, ali ona iskrena od publike i od kolega kada su žiri u pitanju mi znači, lago bi da kažem da mi ne znači. Ali me nikad, mi čini mi se, nije poletela. Ja sam posle nagrade za ženitbu, ženitbu koju sam dobio na Zoranovim danima, sutra dan su mi ponudili ulogu bistro dete u gospođi ministarki. Ja, bilo to ne, lažem. Bila neka druga, jakom, a ne, u Laži i paralaži, izvini. U Laži i paralaži jednu i po scenicu sam imao. Ja sam s radošću to prihvatio. Mnogi kolege su mi rekli, tako uništavaš karijeru, nemoj to reći. Igra mi se. Igra mi se. Uopšte me ne zanima. Zaista mislim da me nije ponela nijedna od tih nagrada negde da verujem da sam bog i batina. Naprotiv, samo nastavi, šta god sledeće da je došla, došlo je to i uživao sam u Laži i paralaži.
1: Koliko je teško uopšte kada si, eto, imaš javni nastup i razni ljudi komentarišu, koliko uopšte teško da se oslobodiš te neke svoje sujete i da iskreno pristupiš svakoj ulozi?
0: I, isto jednom, nisam siguran da li to rekao profesor Bajčetić, ali mislim da, ne znam zašto mi je u glavi da jeste, ali kogod da je rekao, mnogo mi je pomoglo, da u svakoj kritici ima nešto što možeš da iskoristiš da budeš bolji. I slušaj zbog toga. I samo nemoj da slušaš da kažeš pa nisam bre tako loš, nego slušaj i gledaj šta je to što ovaj čovjek prezire kod mene, sad ću to da uzmem, da probam da budem bolji. A dobru kritiku uvek slušam tako što gledam koliko sam ja drag toj osobi, a ne koliko je stvarno bilo lepo, i onda mi bude milo, ja vidi, ova osoba me baš voli, to je baš drago, ali ne mislim da je uloga tu pobjeda. I zaista ne mislim. Samo smo se mi ukačili, jer neko u publici pored te osobe je stvarno mislio sam ja katastrofalan. I to se nekad ostvari, nekad ne ostvari. Ja i u mom doktoratu pišem o toj, no, nečem svetom. Ja sam tražio gde je ono sveto koje pratimo od antičke tragedije, koja je nastala iz religijskog rituala, gde je to danas? Ja sam verovao da je to u glumcu, u toj transformaciji glumca, u to. I na kraju nisam do toga došao. Ono nije tu. Znaš šta je, na šta je tu? Tu je samo naša želja za tim.
1: Hvala ti veliko na ovom divnom razgovoru, što si podelio sa nama neke iskustva i što si podelio istinu o tome kako se glumac osjeća u različitim situacijama.
0: Hvala,
1: to je jako važno.
0: Hvala tebi mnogo na ovom pozivu.
1: Hvala. Ja sam Dragana Nikitović, a moj gost je bio Mihajlo Lađevac. Hvala.

0: jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te

Národné rádio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Tri mlade osobe poginule su u dve teške saobraćajne nesreće koje su se dogodile u Surčinu i Banji Koviljači. Prema prvim informacijama, uzrok obe nesreće najverovatnije su neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilima, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. MUP apeluje na sve vozače, posebno na mlade, da dosledno poštuju saobraćajne propise. Brzinu kretanja uvek prilagode uslovima na putu i svojim vozačkim sposobnostima, koji da se pridržavaju svih ograničenja koja važe za vozača sa probnom vozačkom dozvolom, uključujući zabranu upravljanja vozilom u vreme kada to nije dozvoljeno. Dok Moskva tvrdi da je preuzela kontrolu nad Konstantinovkom, a Kijev to negira, nastavljaju se međusobni udari dronovima i raketama. Predsednici SAD i Ukrajine Donald Trump i Volodimir Zelenski dogovorili su tokom telefonskog razgovora susret u Ankari u okviru samita NATO, naglašavajući ključnu ulogu SAD u okončanju sukoba u Ukrajini. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas u četvrtom kolu Wimbledona protiv Rusa Romana Safijulina. Njihov duel otvara program na centralnom terenu, pa će početi u 14:30 po srednjoevropskom vremenu. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije sastaje se sa selekcijom Hrvatske u trećem kolu grupe B na evropskom prvenstvu za igrače do 19 godina u Velsu. Utakmica se igra od 17 sati. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji u drugom delu dana u slab do umeren razvoj oblačnosti, tek ponegde u brdsko-planinskim predelima moguća je kratkotrajna kiša, najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Tri mlade osobe poginule su u dve teške saobraćajne nesreće koje su se dogodile u Surčinu i Banji Koviljači. Prema prvim informacijama, uzrok ove nesreće najverovatnije su neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilima, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. MUP apeluje na sve vozače, a posebno na mlade, da dosledno poštuju saobraćajne propise. Brzinu kretanja uvek prilagode uslovima na putu i svojim vozačkim sposobnostima, kao i da se pridržava i svih ograničenja koje važe za vozače sa probnom vozačkom dozvolom, uključujući zabranu upravljanja vozilom u vreme kada to nije dozvoljeno. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Dušan Kozarev izjavio je danas da se od 1. jula izdaju pasoši po novom obrascu, kao i da će on doprineti boljoj zaštiti od falsifikovanja. Kozarev je rekao da je stari obrazac pasoša imao stari državni grb i druge simbole koji nisu usklađeni sa važećom regulativom, ali da je dosadašnji obrazac u upotrebi 18 godina. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas u četvrtom kolu Wimbledona protiv Rusa Romana Safijulina. Njihov duel otvara program na centralnom terenu, pa će početi u 14 sati i 30 minuta po srednjoevropskom vremenu. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije uzrasta do 17 godina u Istanbulu od 19 časova i 15 minuta protiv Sjedinjenih Američkih Država igra finale svetskog prvenstva. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji u drugom delu dana u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, tek ponegde u brdsko-planinskim predelima moguća je kratkotrajna kiša, najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Predlog Kijeva da se borbena dejstva ograniče na 4 regiona, Donjecku, Lugansku, Hersonsku i Zaporošku oblast i da se obustave međusobni udari u dubinu teritorija Rusije i Ukrajine, za Moskvu su neprihvatljivi, kao što je neprihvatljivo i svako zamrzavanje sukoba, jer bi to omogućilo Kijevu da se vojno pregrupiše, naoruži i ojača, kaže za Sputnik Aleksandar Mihajlov, šef Ruskog biroa za vojno-političku analizu. On se osvrnuo na vest da je ruski predsjednik Vladimir Putin odbacio predlog Kijeva da se borbena dejstva ograniče na 4 regiona i uspostavi delimični prekid udara, jer bi to omogućilo Kijevu da u Donbas i Novorusiju prebaci trupe iz Nikolajevske, Dnjepropetrovske, Harkovske, Sumske oblasti i sa državne granice.
2: Sam predlog da se borbena dejstva ograniče samo na nove regione Ruske federacije i da se zaustavi ofanziva nameće pitanje kakav bi interes Rusija imala od toga. Predlozi koji su bili pre početka specijalne vojne operacije i oni koji nastaju tokom borbenih dejstava se menjaju. Zato što se menja situacija na frontu. Dakle, teško da ruska strana ima bilo kakvu korist od usporavanja ofanzive, jer mi napredujemo i već imamo svoje kontingente u tampon zonama, odnosno izvan ovih regiona, u Dnjepropetrovskoj, Sumskoj i Harkovskoj oblasti.
1: Za Rusiju je, kaže Mihajlov, ključno da rešava bezbednosna pitanja na terenu i posebno da štiti najugroženije regione i objekte, pre svega nove regione, Krim, kao i pogranične oblasti koje su u blizini linije fronta. Navodi da postoji političko rešenje koje bi podrazumevalo da obe strane prestanu da izdaju naređenja svojim snagama za napade na ciljeve protivnika. A postoji i vojni metod, rat iscrpljivanjem, u kom jedna strana postepeno mrcvari drugu. On ističe da je Rusija otvorena za pregovore ukoliko Zapad bude spreman da razgovara o konkretnim merama koje bi dovele do prekida vazdušnih napada. Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, kaže da NATO u saradnji sa Ukrajinom radi na razvoju novih sistema naoružanja namenjenih napadima na ruske vazduhoplovne baze, uključujući i ciljeve duboko unutrašnjosti Rusije. Ruski ekspert Konstantin Blohin ocenjuje da će dalji tok ukrajinskog sukoba zavisiti isključivo od reakcije ruskih vlasti i odgovora na isporuke zapadnog naoružanja. On smatra da bi uzdržan odgovor Moskve mogao da spreči rizik od šire eskalacije, a oštri vojni odgovor povećao bi rizik od šireg sukoba i naterao zapadne zemlje da preispitaju svoje dalje postupke.
3: Smatrite, sve zavisi od reakcije.
4: Sve zavisi od reakcije našeg rukovodstva. Ako mi ne budemo reagovali i ne budemo uzvraćali udarima po zemljama NATO-a, kao ni po samoj Ukrajini, onda se neće zapaliti čitav svet. U tom slučaju oni će kao i ranije nastaviti da planski izvode udare. Naprimjer, izveli su napad na rusku bazu Engels, gdje se nalazi strateška avijacija, ali do rata nije došlo. Nadaju se da će naša reakcija biti suzdržana. Međutim, ako naša reakcija bude kao reakcija Irana koji izvrši udar po američkim bazama, onda je jasno da bi to bio novi krug eskalacije i tada će razmisliti da li treba da nastavljaju sukob.
1: Naš sagovornik ocenjuje i da ruski PVO sistemi mogu značajno da neutrališu te pretnje i podsjeća da su dosadašnji napadi različitim sredstvima bili uglavnom uspešno presretani, što pokazuje njihovu efikasnost. Naš sagovornik je uveren da su ciljevi Zapada nepromenjeni i to su oslabljenje Rusije i pretvaranje Ukrajine u drugi Afganistan, što bi dovelo do političke destabilizacije u Rusiji, a potom na Moskvi strateškog poraza. On smatra da je Ukrajina samo sredstvo za ostvarenje tih ciljeva, a zapadne zemlje više i ne prikrivaju svoje namere.
0: Radio Sputnik.
1: Stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski upozorio je da bi rizik da Evropa bude uvučena u sukob sa Rusijom mogao da se pojavi pre 2030. godine, a problem vidi ne samo u aktivnoj militarizaciji Evrope, već i narativu o navodno agresivnoj Moskvi. Iako u Evropi ima glasova da se treba vratiti dijalogu s Rusijom, ostaje dominantna rusofobna i ratoborna struja koja sanja o strateškom porazu Rusije. A kako kaže za Sputnik diplomata Milisav Pajić, tri zemlje su u tome najglasnije i najagresivnije. Velika Britanija, Nemačka i Francuska.
5: Ali sve te tri zemlje imaju toliko duboke unutrašnje probleme da je očigledno da je ovaj njihov agresivan i nepopustljiv odnos prema Rusiji delom ima za cilj i da skrene pažnju sa ogromnim unutrašnjim problemima koje se te tri zemlje nalaze, posebno Velika Britanija, gledao sam sada nešto da je ona postaje zemlja trećeg svijeta, kaže da u toj zemlji u ovom momentu više od 20% stanovništva živi u dubokom siromaštvu. Takozvana srednja klasa je manje više nestala. Francuska ima svoje probleme.
1: Pajić napominje da se evropske zemlje i finansijski jako iscrpljuju u podršci Ukrajini, pa predlozima o prekidu vatre pokušavaju same da dobiju neki predah i da se vojno i kadrovski konsoliduju za eventualni rat sa Rusijom. Ne treba međutim zaboraviti da Moskva ima svoju crvenu liniju posle koje će morati da odgovori pod strekačima sukoba, navodi Pajić. Savezno tužilaštvo Nemačke podiglo je optužnicu protiv ukrajinskog oficira Sergeja Kuznjecova zbog terorističkog napada na Severni tok. Pre toga su čelnici Poljske i Češke oduzeli lideru kijevskog režima Vladimiru Zelenskom ordenje koje su mu sami dodelili. Priča o Ukrajini kao zemlje heroju polako se pretvara u mehur od sapunica. Najveći razlog tome je odlazak Amerike iz Evrope i sve veći finansijski izdaci za Kijev, kaže za Sputnik profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu Zoran Čvorović.
6: Evropska unija se nalazi u ozbiljnoj krizi, pa je heroizacija oko Ukrajine trebala da skloni sa dnevnog reda neka druga pitanja, da stanovništvo koje je nezadovoljno mnogim stvarima, socijalnim, ekonomskim, pa i samim uređenjem Unije, da dakle razmišlja o drugoj stvari i da se homogenizuje oko ukrajinskog rata.
1: Čvorović objašnjava da sva današnja dešavanja pokazuju pravo lice upotrebe ukrajinskog stanovništva u ratu protiv Rusije, a da je na njemu jasno iscrtano da je Ukrajina samo jedan običan instrument čiji narod gine za interese Brisela, Londona i Vašingtona u njihovoj politici obuzdavanja i slabljenja Rusije. NATO je raspisao nagradu u iznosu od $250,000 s ciljem pronalaženja tehnoloških rešenja za brzo i trajno onesposobljavanje ruskih vojnih aerodroma. Od učesnika se očekuje da predlože rešenja koje mogu da funkcionišu bez GPS-a u uslovima elektronskog ometanja u svim vremenskim uslovima i da se brzo raspoređuju. Ruski vojni ekspert Andrej Koškin ovaj potez vidi kao deo hibridnog rata i nastavak konfrontacije s Moskvom nakon što su propali planovi Zapada da Rusiju vojno i ekonomsko baci na kolena. Glavni cilj su, kako kaže, sistemi kontrole leta, radari i komunikaciona oprema neophodna za izvođenje vazdušnih operacija, ali i avioni, piste, skladišta goriva i municije.
7: Radi se o tome da na veliku žalost NATO ratuje sa Rusijom. To je rat hibridnim strukturama preko Ukrajine. Kolektivni zapad na čelu sa SAD izgleda da menja neke taktičke pristupe. Sada se utvrđuje da li je postojao koridžer ili nije, da li je bilo dogovora ili ne. Marko Rubio kao američki državni sekretar i kao pomoćnik za nacionalnu bezbednost predsjednika SAD navodi da se Amerika više zauzima za poziciju Ukrajine nego Rusije. Dakle, vidimo da se vodi stalni hibridni rat po inicijativi Zapada.
1: Koškin dodaje da se hibridni rat odvija i na diplomatskom i na informacionom frontu. Uz upornu manipulaciju javnim mnjenjem na frontu, formalno ratuju oružane snage Ukrajine, ali za njih, kaže naš sagovornik, stoji čitav Zapad, koji obezbeđuje skupo, napredno i visokotehnološko naoružanje. Velika Britanija i NATO nemaju vojne kapacitete da pariraju Rusiji na Arktiku, ocenjuje ruski vojni ekspert Aleksej Leonkov. Smatra da britanski planovi za modernizaciju mornarice, uključujući i upotrebu bespilotnih sistema, predstavljaju pokušaj da se reše postojeći problemi sa operativnošću flote, a ne stvarno jačanje vojne moći. Leonkov je tako za Sputnik prokomentarisao nameru Velike Britanije da izdvoji dodatnih oko $2 milijarde za takozvani program Atlantski bastion za suprotstavljanje podmornicama ruske mornarice na Arktiku.
8: Djelo u tome što sastajene vojno-morskih Velike Britanije.
9: Stanje britanske ratne mornarice nije najbolje. Sve nuklearne podmornice, nosači balističkih raketa, trenutno se nalaze uz obalu, na vezu. To znači da su ili na redovnom tehničkom održavanju, ili na remontu, ili postoje drugi razlozi zbog kojih ne mogu da isplove u otvoreni okean. Slična situacija vlada i sa površinskom flotom, a to je posljedica krize koja je pogodila britanska brodogradilišta, koja nisu u stanju da u punom obimu izvode remonte i brodograditeljske radove.
1: Naš sagovornik smatra da ni ceo blok NATO još nema efikasno rešenje za otkrivanje i praćenje ruskih podmornica. Kao argument navodi da ni komanda pomorskih operacija američke mornarice nema pouzdane informacije o njihovom kretanju, te zaključuje da takve sposobnosti nema ni Velika Britanija. Leonkov ističe da novi pomorski putevi i prirodni resursi Arktika imaju veliki strateški značaj, zbog čega su NATO i Zapad posebno zainteresovani za ovaj region.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Vatikan je optužio Evropsku uniju za dvostruki aršin u oceni oružanih sukoba. Predsjednik Saveta za doktrinu vere, kardinal Viktor Manuel Fernandez, optužio je Evropsku uniju da selektivno primenjuje norme međunarodnog prava prilikom ocene oružanih sukoba. Kulturolog Jovan Janjić kaže da je vatikanska optužba Evropske unije zbog dvostrukih aršina u oceni oružanih sukoba došla u predapokaliptičko vrijeme, kada se pokazalo da politika kolektivnog zapada koji se odrekao sebe vodi svet ka novim ratovima.
10: Međutim, mi smo svjedoci u našem vremenu da se Evropa toga svog nasljeđa odriče, zatvaraju se bogomolje i pretvaraju objekte za neke druge događaje, često i za nešto što je suprotno hrišćanskoj veri. Samim tim to pokazuje u kakvom duhovnom ambijentu danas Evropa pokušava da kreira svoju budućnost, ako uopšte o tome razmišlja. I zato su takve odluke Saveta za doktrinu vere Rimokatoličke crkve upozoravajuće, i to je kao glas vapajućeg u pustinji. U pustinji koju je sama Evropa stvorila, između ostalog i odricanjem od svog duhovnog nasljeđa ili nedovoljnom aktivnošću onih koji bi trebalo da brinu o duhovnom ambijentu u Evropi.
1: Naš zagovornik objašnjava da je današnji svijet u zaista ubrzanom pokretu, ali nažalost u jednom retrogradnom kretanju kojim urušava samog sebe. Naš sagovornik i podsjeća da su Srbi bili najveća žrtva dvostrukih aršina Zapada, odnosno Evropske unije, a da su danas to Rusija, Belorusija i svi oni koji žele da grade odnose na moralu, pravu i na principima međunarodnog prava. Ujedinjene nacije nalaze se na ivici bankrota i mogli bi da ostanu bez novca već u septembru ove godine ukoliko države članice hitno ne plate svoje dugovanja. Na to je upozorio pomoćnik generalnog sekretara za financije i budžet Chandramouli Ramanathan, a za glavne dužnike označio Sjedinjene države, čiji dug premašuje iznos od 4 milijarde dolara. Diplomata i bivši ambasador naše države pri Ujedinjenim nacijama Branko Branković kaže da je pitanje raznih kriza, finansiranja ulogi i rada Ujedinjenih nacija pitanje koje se svako malo pojavljuje.
11: Mnoge zemlje članice ili trenutno iz nemogućnosti ili iz raznoraznih drugih razloga nisu u stanju da u određeno vrijeme, tačno kada treba, a to je jednom godišnje, daju takozvanu, to se zove kotizacija. Svaka država u skladu sa svojim bruto nacionalnim dohotkom uplaćuje doprinos Ujedinjenim nacijama. I normalno, razvijene zemlje sveta, da ne kažem evropske zemlje, Amerika, Japan, Kina i tako dalje su, od kojih najviše i zavisi budžet Ujedinjenih nacija. Tako da povremeno, kao što je sada situacija, da je u međunarodnim odnosima prestaje da važi više postojeći svjetski poredak, a novih se polako ali sigurno formuliše na bazi multipolarizma, a pokazale su upravo tri velike sile da su za nešto, a to je Amerika, Kina i Rusija. Evropa je nažalost zbog mnogo koje čega u zapećku.
1: Inače, redovni budžet Ujedinjenih nacija za ovu godinu iznosi 3,45 milijardi dolara. Međutim, ovaj iznos pokriva samo osnovno funkcionisanje organizacije. Kada se uračunaju mirovne misije i dobrovoljni doprinosi za specijalizovane agencije, ukupni godišnji troškovi celog sistema Ujedinjenih nacija dostižu preko 67 milijardi dolara. Vrhovni sud Sjedinjenih država izglasao je da se dozvoli aktualnom predsjedniku Donaldu Trumpu da smeni demokratsku članicu Federalne trgovinske komisije Rebecca Slaughter iz političkih razloga. Presuda predsjednika Vrhovnog suda Amerike Johna Robertsa poništava 90 godina star pravni presedan koji je sprečavao smenjivanje zvaničnika nezavisnih agencija po volji predsjednika. Ivan Mišić, politički konsultant, kaže za Sputnik da je ovo pravilo sprečavalo smenjivanje zvaničnika nezavisnih agencija po predsjedničkoj volji, što je dosta ograničavalo predsjednika koji je bio odgovoran za određene agencije, a istovremeno nije mogao da utiče na ljude koji ih vode.
12: Ovom sad novom odlukom predsjednik Sjedinjenih Američkih Država ima veću kontrolu nad izvršnom vlašću i nad vladom i jednostavno može da preuzme kompletnu odgovornost za funkcionisanje američkog sistema i političkog i ekonomskog i vojnog i ka iznutra i ka spolja. Znači sve agencije su njegova odgovornost i u skladu sa njihovom voljom, njega i njegovih saradnika.
1: Mišić smatra da posle ovakve odluke nema povratka na staro, ali da ne treba da ga bude, jer su Sjedinjene Američke Države decenijama od porodice Clinton preko Obame pa do Bajdenovih napravile ili dozvolile da se napravi svojevrsna kasta, odnosno duboka država koja je radila raznorazna zla širom sveta, što vojna, politička i ekonomska. Vašington sada očekuju mnogi izazovi, u tome će im dodatno otežavati i mnogobrojne unutrašnje borbe i izazovi sa dubokom državom, koja ima svoje motive, a koji delom danas dolaze iz zajednice pojedinih evropskih zemalja. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump pozvao je američki kongres da zakonski ukine pravo na državljanstvo po rođenju, nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Država osporio njegovu uredbu kojom se sticanje državljanstva na taj način poništava. Trumpov poziv američkom kongresu deo je njegove politike protivljenja ilegalnim migracijama, ali je pitanje da li će taj zakon proći kroz kongres, a čak i ako bi prošao, Vrhovni sud bi mogao ponovo da ga obori, kaže za Sputnik politikolog Aleksandar Pavić.
12: Ovo je sve u sklopu Trumpove politike protivljenja masovnim migracijama. Jasno je ne samo njemu, nego mnogima da se zloupotrebljavao zakon i ustav Sjedinjenih Američkih Država i on pokušao naći način da na sve moguće načine smanji ilegalnu imigraciju, o tome se radi. E sad, koje su šanse da prođe kroz kongres? I ako prođe kroz kongres, da li će to da proglasi Vrhovni sud ponovo, da li bi Vrhovni sud to proglasio neustavnim, to je posebno pitanje. Verovatno da bi, ali mislim da će Trump da proba da ostane na svojoj politici, što je sasvim, opet kažem, razumljivo. Nije u Americi nikad bilo problema sa onima koji dolaze legalno i čak i ako nisu državljani, umeđu vremenu rode decu, oni postaju američki državljani. Ali ušli su u zemlju legalno i to je nešto sasvim drugo.
1: Prema Paviću, Trump bi kroz kongres mogao da progura zakon kojim bi ukinuo pravo na državljanstvo po rođenju samo ako sa svim republikancima napravi dogovor. Morao bi da obezbedi disciplinu među svojima jer će sve demokrate glasati protiv, tako da sve zavisi od toga da li će ga njegovi republikanci poslušati u svemu. Samo što to uopšte nije sigurno, ocenjuje Pavić. Ako bi taj zakon usvojio kongres, sigurno je da bi se posle podnosile tužbe Vrhovnom sudu, zaključuje Pavić za Sputnik.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Nekadašnji istražni sudija Okružnog suda u Prištini Danica Marinković, koja je vodila zvaničnu državnu istragu o događajima u Račku u januaru 1999. godine, odlikovana je ordenom Svetog Save drugog stepena. Patrijarh Porfirije je tokom dodele odlikovanja istakao da je blagoslov i radost za Srpsku pravoslavnu crkvu, što ima priliku da iskaže zahvalnost za ljubav prema rodu, istini i pravdi. U razgovoru za Sputnik Danica Marinković ne krije zadovoljstvo zbog visokog odlikovanja koje je dobila od Srpske pravoslavne crkve. To odlikovanje je satisfakcija što sam se posvetila decenijama borbe za pravdu i istinu i ovo priznanje mi je potvrdilo da sam bila u pravu, kaže naša sagovornica.
13: Dobro je što nisam odustala i što me je Bog vodio u tom pravcu, a ujedno je čuvao. Ja sam uvek govorila da imam anđela čuvara koji me prati i koji me štiti i kao da mi daje snagu da ono nastavi u pravom pravcu. Više puta su pucali na mene. Pogotovo nekoliko dana nisu ni dozvolili da uđemo u Račak, pucali su i hvala Bogu niko nije stradao, pa ni ja. Isto tako sam, dok sam još i radila u Prištini, imala sam i pretnje, čak su planirali, to je otkriveno od strane naših državnih institucija, pripremali su atentat. Nadamno, tačno se znalo koji terorista, kada i u koje vreme će da me ubije.
1: Gotovo tri decenije kasnije Račak je ponovo tema. Prištinske vlasti vode dva odvojena procesa protiv bivših srpskih policijskih i vojnih funkcionera, ali i protiv etoro Srba uhapšenih ovih dana u okviru nove istrage, koju tamošnji mediji nazivaju Račak 2. Naša sagovornica podsjeća da je rezolucija 1244 realnost, ali da se ne poštuje. Slučaj Račak ne mogu da rehabilituju, to je sigurno, a ja ću nastaviti da se borim za istinu, zaključuje Danica Marinković, dobitnica ordena Svetog Save drugog reda.
0: Radio Sputnik.
1: Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen izjavio je tokom diskusije na Dubrovnik forumu da je Ohridski sporazum međunarodna obaveza, iako ga Srbija nije potpisala, uz obrazloženje da je sporazum važeći jer je praksa Međunarodnog suda pravde jasna, za međunarodni sporazum nije neophodan potpis. Diplomata i bivši ambasador dr. Zoran Milivojević podsjeća da Srbija zvanično ne prihvata i ne potpisuje Ohridski sporazum, a samim tim ni aneks o njegovoj primjeni, jer on u svojoj suštini po tumačenju državnog vrha krši Ustav Srbije i njene ključne crvene linije u vezi sa Kosovom i Metohijom.
11: To je nama signal da on nastupa sa pristrasnih pozicija, dakle da nastupa sa pozicije priznanja Kosova. Evo, to je znak. Njegova izjava direktno potvrđuje da Sorensen ima u vidu priznanje Kosova kao uslov za prijem Srbije u Evropsku uniju i da polazi sa te pozicije ako to tako tumači. Nema šta drugo, mi tako ne tumačimo i prosto se tu razilazi. Znači, on tumači sa pozicije priznanja. To je nama poruka na što možemo računati. Dakle, nastupa sa te pozicije i on je u ostalom i potiče iz države koja je to priznala i stav njegove države matične da je Kosovo država i očigledno je, mislim, i posle takve izjave i takvog stava da će i Sorensen u daljem nastupu nastupati sa te pozicije. To je poruka. Da treba da računamo u narednom periodu da njegovo posredovanje će biti pristrasno i bit će na liniji onoga što je interes zapadnih sila, a to je da se proces pristupanja Srbije okonča priznanjem.
1: Milivojević kaže da Sorensen tumačenje da je Ohridski sporazum priznat i bez našeg potpisa iznosi u ime zapadnih centara moći Evropske unije i ostalih, a ne nas i u naše ime, ali dodaje da tumačenje koje oni imaju za nas nije novo. Iako se u pregovorima sa Evropskom unijom ovaj sporazum tretira kao obavezujući deo procesa evropskih integracija kroz poglavlje 35, zvanični Beograd odbija njegovo potpisivanje, ističući da ga prihvata samo u formi koncepta koji može voditi ka normalizaciji odnosa, ali ne i kao pravno obavezujući dokument za priznanje takozvanog Kosova. Upravni odbor Saveta za implementaciju mira nije postigao dogovor o novom visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu. Umjesto toga, imenovan je dosadašnji prvi zamenik visokog predstavnika Luis Krišok za vršioca dužnosti. U Sjedinjenim državama smatraju da visoki predstavnik treba da bude italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, dok predstavnici Evropske unije na toj funkciji žele da vide Renea Trokaza. Novinar iz Banja Luke Igor Gajić kaže za Sputnik da je ova neodlučnost odraz globalnog stanja, odnosno napetosti između Evropske unije i Amerike pod Trumpovom administracijom. Iz tog razloga, dodaje on, ovakav ishod nije bio neočekivan. Naš sagovornik smatra da bi za Srbe bilo i bolje da na toj poziciji ostane Amerikanac Luis Krišok, koji je službovao kao konzul u Vladivostoku i već je bio postavljen na vrlo bitne zadatke od strane različitih američkih administracija.
14: Smatram da je on više pragmatičan i da je više upoznat sa situacijom nego što je bio Schmidt, koji je bio obična marioneta koju je postavio PIK iz njima znanih razloga. Postaviti nekoga u Bosnu i Hercegovinu sa nekom nacističkom prošlošću, čovjek koji je rehabilitovao nacističkog pilota, stvarno je bilo van svake pameti. On je ovdje došao po dobru penziju, onda je vidio mogućnost da uzme još više para, tako da je obezbijedio neka svoja pokoljenja. Da budemo jasni, tu je korupcija bila ogromna i dobio mnogo novaca.
1: Gajić podsjeća da je i Francuska izašla sa kandidatom koga podržavaju London i Berlin i smatra da takav kandidat nije dobar za Republiku Srpsku. Upravni odbor Saveta za implementaciju mira obavezao se da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je pre moguće, sa ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula ove godine. Gajić, međutim, nije siguran da će se taj scenarijo i obistiniti.
0: Slušate Radio Nik.
1: Eparhija Raško-Prizrenska pozvala je međunarodne misije da ispitaju sve okolnosti privođenja Srba na obeležavanju Vidovdana i tvrdi da je bilo fizičkog i psihičkog maltretiranja privedenih. I ombudsman Srbije Zoran Pašalić obratio se tim povodom institucijama Evropske unije, ambasadama zemalja Kvinte kao i misiji OEPS-a u Prištini. On za Sputnik kaže da ombudsman reaguje svaki put kada se na Kosovu i Metohiji dešavao neki napad na Srbe, a koji je po njihovoj proceni bio mimo propisa i zakona, bez obzira na koje zakone se oslanjaju.
15: Stano što se desilo, mislim, imamo informacije ne samo iz medija, nego i od ljudi koji su tamo bili prisutni, to detaljne informacije. To apsolutno sve što je u medijima bilo plus ono što smo čuli od ljudi koji su tamo bili. To je jedno. Drugo, mi očekujemo reakcije prvenstveno od onih službi na Kosovu i Metohiji, bez obzira što mi te službe kao i ceo tu konstrukciju Kosova i Metohije ne priznajemo, ali imamo neku vrstu kontakata sa njihovim sličnim institucijama kao i zaštitnih građana i tražili smo prvenstveno od njih reakciju. Ta reakcija je stigla danas, odmah, da su oni preduzeli određene korake, ali kao opšte mesto, znači ne koje korake, nego u skladu sa njihovim propisima i da ćemo o tome biti obavešteni.
1: Od međunarodnih institucija koje su tamo stalno stacionirane, takođe se očekuje informacija o tome šta su oni i kako videli, kaže Pašalić i dodaje da će ombudsman uvek reagovati na kršenje ljudskih prava bilo kog državljanina Republike Srbije, bilo gde u svetu. Eparhija Raško-Prizrenska izrazila je duboku zabrinutost i najoštri protest zbog postupanja takozvane kosovske policije tokom i nakon obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu, ocenivši da su privođenja vernika nakon verskog obreda bacila senku na dostojanstvenu i molitvenu proslavu jednog od najznačajnijih praznika srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Za 36 osoba koje su privedene na Gazimestanu tokom obeležavanja Vidovdana, Osnovni sud u Prištini odredio je novčanu kaznu od 700 evra, koju će platiti u roku od 15 dana, dok će oni koji ne posjeduju dokumenta privremenih prištinskih institucija biti deportovani sa Kosova i Metohije. Istoričar Miloš Ković boravio tokom Vidovdana na Kosovo i Metohije, ali kaže da nije bio svedok tih događaja, jer je na Gazimestan stigao kasnije zbog proslave Vidovdana u Velikom Ropotovu, u Kosovskom Pomoravlju, gde je bio gost i govornik na tradicionalnoj proslavi vidovdanskih svečanosti.
16: To je veliki praznik, faktički sve srpske stanovnike Kosovskog Pomora. Tamo sam govorio, iznad Velikog Ropotova je tvrđava Prilepac, u kojoj je rođen sveti knez Lazar. Dakle, govorio sam na Prilepcu, a zatim i dole na proslavi u Velikom Ropotovu. U Kosovskom Pomoravlju se nije osetilo ono što se događalo na Gazimestanu, ali smo pratili vesti i slušali smo šta se događa. Bilo je omladine iz Kosovskog Pomoravlja koji su bili na Gazimestanu, a kako smo saznali, nakredno bilo i uhapšeni. Ono što je glavni utisak iz Kosovskog Pomoravlja, to je veliki broj dece. Retke su porodice koje imaju manje od troje dece. Tako da to se vidi na proslavama u Pomoravlju, tamo se peva, tamo se igra folklor i prosto čovjek se iz Kosovskog Pomoravlja vraća u Beograd zaista ohrabren.
1: Ković navodi da ne može da očekuje pravdu od zemalja koje su bombardovale Srbiju i Republiku Srpsku, ali da bismo zaštitili naš narod, moramo da sađujemo sa njima, kaže Ković. I na kraju naglašava da ne treba imati iluzije u vezi s njihovom moralnošću ili pravednošću.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: O svom posljednjem filmu, Zlatni rez 42, Djeca Kozare, koji će otvoriti fest u oktobru ove godine, proslavljeni reditelj Lordan Zafranović razgovarao u emisiji Marine Rajević-Savić Dok anđeli spavaju. Proslavljeni reditelj se od rane mladosti bavi temom zla, kako ono nastaje, kako se razvija i kako se ostvaruje, posebno onog zla koje su počinili Hrvati, Ustaši i ljudi ponikli iz njegovog naroda. Zafranović svojim delima opominje budimo ljudi, suočimo se prvo sa sopstvenim gresima i učinimo sve što je do nas da se takvi zločini više nikada ne ponove. Govorio je o svom odlasku u Jasenovac, koji je, kako kaže, bio vrlo potresan i ponižavajući.
17: Ponižavajući za mene kao ljudsko biće. Ja sam se 7-8 dana stidio da pripadam toj vrsti ljudi koji su to napravili. Jer jednostavno mi nismo znali za to. Ja, u školi smo možda čuli, ali vrlo površno.
1: Naš sagovornik kaže da ne zna kakve će biti reakcije na film, ali da ima osjećaj da ga Evropa neće primiti sa velikim simpatijama. Smatrao je da se ta istina mora reći bez obzira na to koliko boli. Sumnja da će njegov film u Hrvatskoj ne ići na

0: prećutkuju.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno!

ponoć udalajem i da režim koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku gadno, smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirisam i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

Te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: vozača, posebno na mlade, da dosledno poštuju saobraćajne propise, brzinu kretanja uvek prilagode uslovima na putu i svojim vozačkim sposobnostima, kao i da se pridržavaju svih ograničenja koja važe za vozača sa probnom vozačkom dozvolom, uključujući zabranu upravljanja vozilom u vreme kada to nije dozvoljeno. Zbog sve većeg interesovanja javnosti za pitanja koja se odnose na nepokretnosti, katastar i upis prava, Republički geodetski zavod pokreće rubriku Građanin pita, Republički geodetski zavod odgovara. U saopštenju Republičkog geodetskog zavoda se navodi da će od sada pojedina pitanja građana za koja proceni da su od šireg značaja i korisna za javnost, Republički geodetski zavod objavljivati javno uz jasne stručne i dokumentovane odgovore. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije uzrasta do 17 godina u Istanbulu od 19 časova i 15 minuta protiv Sjedinjenih Američkih Država igra finale svetskog prvenstva. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji se sutra očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 32.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni.
0: Radio Novosti.

0: jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni.
0: Radio Novosti.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Obećaju ove noći crnu i zlatnu.
0: Trenutni hitovi.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Dušan Kozarev izjavio je danas da se od 1. jula izdaju pasoši na novom obrascu, koji da će on doprineti boljoj zaštiti od falsifikovanja. Kozarev je rekao da je stari obrazac pasoša imao stari državni grb i druge simbole koji nisu usklađeni sa važećom regulativom, ali da je dosadašnji obrazac u upotrebi 18 godina. Tri mlade osobe poginule su u dve teške saobraćajne nesreće koje su se dogodile u Surčinu i Banji Koviljači. Prema informacijama, uzrok obe nesreće najverovatnije su neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilima, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. MUP apeluje na sve vozače, posebno na mlade, da dosadno poštuju saobraćajne propise. Brzinu kretanja uvek prilagode uslovima na putu i svojim vozačkim sposobnostima, koji da se pridržavaju svih ograničenja koje važe za vozače sa probnom vozačkom dozvolom, uključujući zabranu upravljanja vozilom u vreme kada to nije dozvoljeno. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da Rusija ostaje posvećena diplomatskom rešenju sukoba u Ukrajini, dodajući da se nada da Evropska unija neće potkopati te napore. On je naveo da Moskva očekuje nastavak posredovanja Vašingtona u pregovaračkom procesu. Istakao je da specijalni izaslanici predsjednika SAD-a Donalda Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner podržavaju česte kontakte sa Rusijom, ali da su trenutno zauzeti drugim pitanjima. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se sutra očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Duvaće slabi i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura kreteće se od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 32.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Kapite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.

0: aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada Net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Dušan Kozarev izjavio je danas da se od 1. jula izdaju pasoši na novom obrascu, koji da će on doprineti boljoj zaštiti od falsifikovanja. Kozarev je rekao da je stari obrazac pasoša imao stari državni grb i druge simbole koji nisu usklađeni sa važećom regulativom, ali da je dosadašnji obrazac u upotrebi 18 godina. Tri mlade osobe poginule su u dve teške saobraćajne nesreće koje su se dogodile u Surčinu i Banji Koviljači. Prema informacijama, uzrok obe nesreće najverovatnije su neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilima, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. MUP apeluje na sve vozače, posebno na mlade, da dosledno poštuju saobraćajne propise, brzinu kretanja uvek prilagode uslovima na putu i svojim vozačkim sposobnostima, kao i da se pridržavaju svih ograničenja koje važe za vozače sa probnom vozačkom dozvolom, uključujući zabranu upravljanja vozilom u vreme kada to nije dozvoljeno. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da Rusija ostaje posvećena diplomatskom rešenju sukoba u Ukrajini, dodajući da se nada da Evropska unija neće potkopati te napore. On je naveo da Moskva očekuje nastavak posredovanja Vašingtona u pregovaračkom procesu. Istakao je da specijalni izaslanici predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner podržavaju česte kontakte sa Rusijom, ali da su trenutno zauzeti drugim pitanjima. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji se sutra očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Duvaće slabi umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura kreteće se od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevno od 28 do 32.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnjika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnjik. Govorimo ono što drugi

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Predlog Kijeva da se borbena dejstva ograniče na 4 regiona, Donjecku, Lugansku, Hersonsku i Zaporošku oblast i da se obustave međusobni udari u dubinu teritorija Rusije i Ukrajine, za Moskvu su neprihvatljivi, kao što je neprihvatljivo ovako zamrzavanje sukoba, jer bi to omogućilo Kijevu da se vojno pregrupiše, naoruži i ojača, kaže za Sputnik Aleksandar Mihajlov, šef Ruskog biroa za vojno-političku analizu. On se osvrnuo na vest da je ruski predsjednik Vladimir Putin odbacio predlog Kijeva da se borbena dejstva ograniče na 4 regiona i uspostavi delimični prekid udara, jer bi to omogućilo Kijevu da u Donbas i Novorusiju prebaci trupe iz Nikolajevske, Dnjepropetrovske, Harkovske i Sumske oblasti i sa državne granice.
2: Sam predlog da se borbena dejstva ograniče samo na nove regione Ruske federacije i da se zaustavi ofanziva nameće pitanje kakav bi interes Rusija imala od toga. Predlozi koji su bili pre početka specijalne vojne operacije i oni koji nastaju tokom borbenih dejstava se menjaju, zato što se menja situacija na frontu. Dakle, teško da ruska strana ima bilo kakvu korist od usporavanja ofanzive, jer mi napredujemo i već imamo svoje kontingente u tampon zonama, odnosno izvan ovih regiona, u Dnjepropetrovskoj, Sumskoj i Harkovskoj oblasti.
1: Za Rusiju je, kaže Mihajlov, ključno da rešava bezbednosna pitanja na terenu i posebno da štiti najugroženije regione i objekte, pre svega nove regione, Krim, kao i pogranične oblasti koje su u blizini

0: unutrašnjosti Rusije. Ruski ekspert Konstantin Blohin ocenjuje da će dalji tok ukrajinskog sukoba zavisiti isključivo od reakcije ruskih vlasti i odgovora na isporuke zapadnog naoružanja. On smatra da bi uzdržan odgovor Moskve mogao da spriječi rizik od šire eskalacije, a oštri vojni odgovor povećao bi rizik od šireg sukoba i naterao zapadne zemlje da preispitaju svoje dalje postupke.
1: Smatrite, sve zavisi od reakcije.
2: Sve zavisi od reakcije našeg rukovodstva. Ako mi ne budemo reagovali i ne budemo uzvraćali udarima po zemljama NATO-a, kao ni po samoj Ukrajini, onda se neće zapaliti čitav svet. U tom slučaju oni će kao i ranije nastaviti da planski izvode udare. Naprimjer, izveli su napad na rusku bazu Engels, gdje se nalazi strateška avijacija, ali do rata nije došlo. Nadaju se da će naša reakcija biti suzdržana. Međutim, ako naša reakcija bude kao reakcija Irana, koji izvrši udar po američkim bazama, onda je jasno da bi to bio novi krug eskalacije i tada će razmisliti da li treba da nastavljaju sukob.
0: Naš sagovornik ocenjuje da ruski PVO sistemi mogu značajno da neutrališu te pretnje i podsjeća da su dosadašnji napadi različitim sredstvima bili uglavnom uspešno presretani, što pokazuje njihovu efikasnost. Naš sagovornik je i uveren da su ciljevi Zapada nepromenjeni i to su slabljenje Rusije i pretvaranje Ukrajine u drugi Afganistan, što bi dovelo do političke destabilizacije Rusije, a potom nanošenje Moskvi strateškog poraza. On smatra da je Ukrajina samo sredstvo za ostvarenje tih ciljeva, a zapadne zemlje više i ne prikrivaju svoje namere.
3: Radio Sputnik.
0: Stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski upozorio je da bi rizik da Evropa bude uvučena u sukob sa Rusijom mogao da se pojavi pre 2030. godine, a problem vidi ne samo u aktivnoj militarizaciji Evrope, već i narativu o navodno agresivnoj Moskvi. Iako u Evropi ima glasova da se treba vratiti dijalogu s Rusijom, ostaje dominantna rusofobna i ratoborna struja koja sanja o strateškom porazu Rusije. A kako kaže za Sputnik diplomata Milisav Pajić, tri zemlje su u tome najglasnije i najagresivnije. Velika Britanija, Nemačka i Francuska.
4: Ali sve te tri zemlje imaju toliko duboke unutrašnje probleme da je očigledno da je ovaj njihov agresivan i nepopustljiv odnos prema Rusiji delom ima za cilj i da skrene pažnju sa ogromnim unutrašnjim problemima koje se te tri zemlje nalaze, posebno Velika Britanija. Gledao sam da je ona postaje zemlja trećeg sveta, kaže da u toj zemlji u ovom momentu više od 20% stanovništva živi u dubokom siromaštvu. Takozvana srednja klasa je manje više nestala. Francuska ima svoje probleme.
0: Pajić napominje da se evropske zemlje i finansijski jako iscrpljuju u podršci Ukrajini, pa predlozima o prekidu vatre pokušavaju same da dobiju neki predah i da se vojno i kadrovski konsoliduju za eventualni rat sa Rusijom. Ne treba međutim zaboraviti da Moskva ima svoju crvenu liniju posle koje će morati da odgovori podstrekačima sukoba, navodi Pajić. Savezno tužilaštvo Nemačke podiglo je optužnicu protiv ukrajinskog oficira Sergeja Kuznjecova zbog cičkog napada na Severni tok. Pre toga su čelnici Poljske i Češke oduzeli lideru kijevskog režima Vladimiru Zelenskom ordenje koje su mu sami dodelili. Priča o Ukrajini kao zemlji heroju polako se pretvara u mehur od sapunica. Najveći razlog tome je odlazak Amerike iz Evrope i sve veći finansijski izdaci za Kijev, kaže za Sputnik profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu Zoran Čvorović.
5: Evropska unija se nalazi u ozbiljnoj krizi, pa je heroizacija oko Ukrajine trebala da skloni sa dnevnog reda neka druga pitanja, da stanovništvo koje je nezadovoljno mnogim stvarima, socijalnim, ekonomskim, pa i samim uređenjem Unije, da dakle razmišlja o drugoj stvari i da se homogenizuje oko ukrajinskog rata.
0: Čvorović objašnjava da sva današnja dešavanja pokazuju pravo lice upotrebe ukrajinskog stanovništva u ratu protiv Rusije, a da je na njemu jasno iscrtano da je Ukrajina samo jedan običan instrument čiji narod gine za interese Brisela, Londona i Vašingtona u njihovoj politici obuzdavanja i slabljenja Rusije. NATO je raspisao nagradu u iznosu od $250,000 s ciljem pronalaženja tehnoloških rešenja za brzo i trajno onesposobljavanje ruskih vojnih aerodroma. Od učesnika se očekuje da predlože rešenja koje mogu da funkcionišu bez GPS-a, u uslovima elektronskog ometanja u svim vremenskim uslovima i da se brzo raspoređuju. Ruski vojni ekspert Andrej Koškin ovaj potez vidi kao deo hibridnog rata i nastavak konfrontacije s Moskvom nakon što su propali planovi Zapada da Rusiju vojno i ekonomsko baci na kolena. Glavni cilj su, kako kaže, sistemi kontrole leta, radari i komunikaciona oprema neophodna za izvođenje vazdušnih operacija, ali i avioni, piste, skladišta goriva i municije.

0: Речь идет о том, что, к великому сожалению...
1: Ради се о томе, да на велику жалост НАТО ратуе са Русијом. То је рат хибридним структурама преко Украјине. Колективни запад на челу са САД изгледа да менја неке тактичке приступе. Сада се утврђује да ли је постоја дух Енкориджа или није, да ли је било договора или не. Марко Рубио, као амерички државни секретар и као помоћник за националну безбедност председника САД, наводи да се Америка више заузима за позицију Украјине него Русије. Дакле, видимо да се води стални хибридни рат по иницијативи Запада.
2: Кошкин додаје да се хибридни рат одвија и на дипломатском и на информационном фронту. Uz upornu manipulaciju javnim mnjenjem na frontu, formalno ratuju oružane snage Ukrajine, ali za njih, kaže naš sagovornik, stoji čitav Zapad, koji obezbeđuje skupo, napredno i visokotehnološko naoružanje. Velika Britanija i NATO nemaju vojne kapacitete da pariraju Rusiji na Arktiku, ocenjuje ruski vojni ekspert Aleksej Leonkov. Smatra da britanski planovi za modernizaciju mornarice, uključujući i upotrebu bespilotnih sistema, predstavljaju pokušaj da se reše postojeći problemi sa operativnošću flote, a ne stvarno jačanje vojne moći. Leonkov je tako za Sputnik prokomentarisao nameru Velike Britanije da izdvoji dodatnih oko 2 milijarde dolara za takozvani program Atlantski bastion za suprotstavljanje podmornicama ruske mornarice na Arktiku.
3: Djelo tom što sastajene vojno-morskih Velike Britanije...
4: Stanje britanske ratne mornarice nije najbolje. Sve nuklearne podmornice, nosači balističkih raketa, trenutno se nalaze uz obalu, na vezu. To znači da su ili na redovnom tehničkom održavanju, ili na remontu, ili postoje drugi razlozi zbog kojih ne mogu da isplove u otvoreni okean. Slična situacija vlada i sa površinskom flotom, a to je posljedica krize koja je pogodila britanska brodogradilišta, koja nisu u stanju da u punom obimu izvode remonte i brodograditeljske radove.
2: Naš sagovornik smatra da ni ceo blok NATO još nema efikasno rješenje za otkrivanje i praćenje ruskih podmornica. Kao argument navodi da ni komanda pomorskih operacija američke mornarice nema pouzdane informacije o njihovom kretanju, te zaključuje da takve sposobnosti nema ni Velika Britanija. Leonkov ističe da novi pomorski putevi i prirodni resursi Arktika imaju veliki strateški značaj, zbog čega su NATO i Zapad posebno zainteresovani za ovaj region.
5: Slušate Radio Sputnik.
2: Vatikan je optužio Evropsku uniju za dvostruki aršin u oceni oružanih sukoba. Predsjednik Saveta za doktrinu vere, kardinal Viktor Manuel Fernandez, optužio je Evropsku uniju da selektivno primenjuje norme međunarodnog prava prilikom ocene oružanih sukoba. Kulturolog Jovan Janjić kaže da je vatikanska optužba Evropske unije zbog dvostruki aršina u oceni oružanih sukoba došla u predapokaliptičko vrijeme, kada se pokazalo da politika kolektivnog zapada koji se odrekao sebe vodi svet ka novim ratovima.
6: Međutim, mi smo svjedoci u našem vremenu da se Evropa toga svog nasljeđa odriče, zatvaraju se bogomolje i pretvaraju objekte za neke druge događaje, često i za nešto što je suprotno hrišćanskoj veri. Samim tim to pokazuje u kakvom duhovnom ambijentu danas Evropa pokušava da kreira svoju budućnost, ako uopšte o tome razmišlja. I zato su takve odluke Saveta za doktrinu vere Rimokatoličke crkve upozoravajuće, i to je kao glas vapajućeg u pustinji. U pustinji koju je sama Evropa stvorila, između ostalog i odricanjem od svog duhovnog nasljeđa ili nedovoljnom aktivnošću onih koji bi trebalo da brinu o duhovnom ambijentu u Evropi.
2: Naš zagovornik objašnjava da je današnji svijet u zaista ubrzanom pokretu, ali nažalost u jednom retrogradnom kretanju kojim urušava samog sebe. Naš sagovornik i podsjeća da su Srbi bili najveća žrtva dvostrukih aršina Zapada, odnosno Evropske unije, a da su danas to Rusije i svi oni koji žele da grade odnose na moralu, pravu i na principima međunarodnog prava. Ujedinjene nacije nalaze se na ivici bankrota i mogli bi da ostanu bez novca već u septembru ove godine ukoliko države članice hitno ne plate svoje dugovanja. Na to je upozorio pomoćnik generalnog sekretara za financije i budžet Chandramouli Ramanathan, a za glavne dužnike označio Sjedinjene države, čiji dug premašuje iznos od 4 milijarde dolara. Diplomata i bivši ambasador naše države pri Ujedinjenim nacijama Branko Branković kaže da je pitanje raznih kriza, finansiranja ulogi i rada Ujedinjenih nacija pitanje koje se svako malo pojavljuje.
7: Mnoge zemlje članice ili trenutno iz nemogućnosti ili iz raznoraznih drugih razloga nisu u stanju da u određeno vreme, tačno kada treba, a to je jednom godišnje, daju takozvanu, to se zove kotizacija. Svaka država u skladu sa svojim bruto nacionalnim dohotkom uplaćuje doprinos Ujedinjenim nacijama i normalno razvijene zemlje sveta, da ne kažem evropske zemlje, Amerika, Japan, Kina i tako dalje su, od kojih najviše i zavisi budžet Ujedinjenih nacija, tako da povremeno, kao što je sada situacija, da je u međunarodnim odnosima prestaje da važi više postojeći svetski poredak, a novih se polako ali sigurno formuliše na bazi multipolarizma, a pokazale su upravo tri velike sile da su za tako nešto, a to je Amerika, Kina i Rusija. Evropa je, nažalost, zbog mnogo koje čega, u zapećku.
2: Inače, redovni budžet Ujedinjenih nacija za ovu godinu iznosi 3,45 milijardi dolara. Međutim, ovaj iznos pokriva samo osnovno funkcionisanje organizacije. Kada se uračunaju mirovne misije i dobrovoljni doprinosi za specijalizovane agencije, ukupni godišnji troškovi celog sistema Ujedinjenih nacija dostižu preko 67 milijardi dolara. Vrhovni sud Sjedinjenih Država izglasao je da se dozvoli aktualnom predsjedniku Donaldu Trumpu da smeni demokratsku članicu Federalne trgovinske komisije Rebecca Slaughter iz političkih razloga. Presuda predsjednika Vrhovnog suda Amerike Johna Robertsa poništava 90 godina star pravni presedan koji je sprečavao smenjivanje zvaničnika nezavisnih agencija po volji predsjednika. Ivan Mišić, politički konsultant, kaže za Sputnik da je ovo pravilo sprečavalo smenjivanje zvaničnika nezavisnih agencija po predsjedničkoj volji, što je dosta ograničavalo predsjednika koji je bio odgovoran za određene agencije, a istovremeno nije mogao da utiče na ljude koji ih vode.
8: Ovom sad novom odlukom predsjednik Sjedinjenih Američkih Država ima veću kontrolu nad izvršnom vlašću i nad vladom i jednostavno može da preuzme kompletnu odgovornost za funkcionisanje američkog sistema i političkog i ekonomskog i vojnog i ka iznutra i ka spolja. Znači sve agencije su njegova odgovornost i u skladu sa njihovom voljom, njega i njegovih saradnika.
2: Mišić smatra da posle ovakve odluke nema povratka na staro, ali da ne treba da ga bude, jer su Sjedinjene Američke Države decenijama od porodice Clinton preko Obame pa do Bidenovih napravile ili dozvolile da se napravi svojevrsna kasta, odnosno duboka država koja je radila raznorazna zla širom sveta, što vojna, politička i ekonomska. Washington sada očekuju mnogi izazovi, u tome će im dodatno otežavati i mnogobrojne unutrašnje borbe i izazovi sa dubokom državom koja ima svoje motive, a koji delom danas dolaze iz zajednice pojedinih evropskih zemalja. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump pozvao je američki kongres da zakonski ukine pravo na državljanstvo po rođenju, nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Država osporio njegovu uredbu kojom se sticanje državljanstva na taj način poništava. Trumpov poziv američkom kongresu deo je njegove politike protivljenja ilegalnim migracijama, ali je pitanje da li će taj zakon proći kroz kongres, a čak i ako bi prošao, Vrhovni sud bi mogao ponovo da ga obori, kaže za Sputnik politikolog Aleksandar Pavić.
9: Ovo je sve u sklopu Trumpove politike protivljenja masovnim migracijama. Jasno je ne samo njemu, nego mnogima da se zloupotrebljavao zakon i ustav Sjedinjenih Američkih Država i on pokušao naći način da na sve moguće načine smanji ilegalnu imigraciju, o tome se radi. E sad, koje su šanse da prođe kroz kongres? I ako prođe kroz kongres, da li će to da proglasi Vrhovni sud ponovo, da li bi Vrhovni sud to proglasio neustavnim, to je posebno pitanje. Verovatno da bi, ali mislim da će Trump da proba da ostane na svojoj politici, što je sasvim, opet kažem, razumljivo. Nije u Americi nikad bilo problema sa onima koji dolaze legalno i čak i ako nisu državljani, umeđu vremenu rode decu, oni postaju američki državljani. Ali ušli su u zemlju legalno i to je nešto sasvim drugo.
2: Prema Paviću, Trump bi kroz kongres mogao da progura zakon kojim bi ukinuo pravo na državljanstvo po rođenju samo ako sa svim republikancima napravi dogovor. Morao bi da obezbedi disciplinu među svojima jer će sve demokrate glasati protiv, tako da sve zavisi od toga da li će ga njegovi republikanci poslušati u svemu. Samo što to uopšte nije sigurno, ocenjuje Pavić. Ako bi taj zakon usvojio kongres, sigurno je da bi se posle podnosile tužbe Vrhovnom sudu, zaključuje Pavić za Sputnik.
5: Slušate Radio Sputnik.
2: Nekadašnji istražni sudija Okružnog suda u Prištini Danica Marinković, koja je vodila zvaničnu državnu istragu o događajima u Račku u januaru 1999. godine, odlikovana je ordenom Svetog Save drugog stepena. Patrijarh Porfirije tokom dodele odlikovanja istakao da je blagoslov i radost za Srpsku pravoslavnu crkvu, što ima priliku da iskaže zahvalnost za ljubav prema rodu, istini i pravdi. U razgovoru za Sputnik Danica Marinković ne krije zadovoljstvo zbog visokog odlikovanja koje je dobila od Srpske pravoslavne crkve. To odlikovanje je satisfakcija što sam se posvetila decenijama borbe za pravdu i istinu i ovo priznanje mi je potvrdilo da sam bila u pravu, kaže naša sagovornica.
10: Dobro je što nisam odustala i što me je Bog vodio u tom pravcu, a ujedno i čuvao. Ja sam uvek govorila da imam anđela čuvara koji me prati i koji me štiti i kao da mi daje snagu da ono nastavi u pravom pravcu. Više puta su pucali na mene. Pogotovo nekoliko dana nisu ni dozvolili da uđem u Račak, pucali su i hvala Bogu niko nije stradao, pa ni ja. Isto tako sam, dok sam još i radila u Prištini, imala sam i pretnje, čak su planirali, to je otkriveno od strane naših državnih institucija, pripremali su atentat. Nadamno, tačno se znalo koji terorista, kada i u koje vreme će da me ubije.
2: Gotovo tri decenije kasnije Račak je ponovo tema. Prištinske vlasti vode dva odvojena procesa protiv bivših srpskih policijskih i vojnih funkcionera, ali i protiv petoro Srba uhapšenih ovih dana u okviru nove istrage, koju tamošnji mediji nazivaju Račak 2. Naša sagovornica podsjeća da je rezolucija 1244 realnost, ali da se ne poštuje. Slučaj Račak ne mogu da rehabilituju, to je sigurno, a ja ću nastaviti da se borim za istinu, zaključuje Danica Marinković, dobitnica ordena Svetog Save drugog reda.
5: Radio Sputnik.
2: Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen izjavio je tokom diskusije na Dubrovnik forumu da je Ohridski sporazum međunarodna obaveza, iako ga Srbija nije potpisala, uz obrazloženje da je sporazum važeći jer je praksa Međunarodnog suda pravde jasna, za međunarodni sporazum nije neophodan potpis. Diplomata i bivši ambasador dr. Zoran Milivojević podsjeća da Srbija zvanično prihvata i ne potpisuje Ohridski sporazum, a samim tim ni aneks o njegovoj primjeni, jer on u svojoj suštini po tumačenju državnog vrha krši ustav Srbije i njene ključne crvene linije u vezi sa Kosovom i Metohijom.
11: To je nama signal da on nastupa sa pristrasnih pozicija, dakle da nastupa sa pozicije priznanja Kosova. Evo, to je znak. Njegova izjava direktno potvrđuje da Sorensen ima u vidu priznanje Kosova kao uslov za prijem Srbije u Evropsku uniju i da polazi sa te pozicije ako to tako tumači. Nema šta drugo, mi tako ne tumačimo i prosto se tu razilazimo. Znači, on tumači sa pozicije priznanja. To je nama poruka na što možemo računati. Dakle, nastupa sa te pozicije i on je u ostalom i potiče iz države koja je to priznala i stav njegove države matične, da je Kosovo država i očigledno je, mislim, i posle takve izjave i takvog stava da će i Sorensen u daljem nastupu nastupati sa te pozicije. To je poruka. Da treba da računamo u narednom periodu da njegovo posredovanje će biti pristrasno i bit će na liniji onoga što je interes zapadnih sila, a to je da se proces pristupanja Srbije okonča priznanjem.
2: Milivojević kaže da Sorensen tumačenje da je Ohridski sporazum priznat i bez našeg potpisa iznosi u ime zapadnih centara moći Evropske unije i ostalih, a ne nas i u naše ime, ali dodaje da tumačenje koje oni imaju za nas nije novo. Iako se u pregovorima sa Evropskom unijom ovaj sporazum tretira kao obavezujući deo procesa evropskih integracija kroz poglavlje 35, zvanični Beograd odbija njegovo potpisivanje, ističući da ga prihvata samo u formi koncepta koji može voditi ka normalizaciji odnosa, ali ne i kao pravno obavezujući dokument za priznanje takozvanog Kosova. Upravni odbor Saveta za implementaciju mira nije postigao dogovor o novom visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu. Umesto toga, imenovan je dosadašnji prvi zamenik visokog predstavnika Luis Krišok, završioca dužnosti. U Sjedinjenim državama smatraju da visoki predstavnik treba da bude italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, dok predstavnici Evropske unije na toj funkciji žele da vide Renea Trokaza. Novinar iz Banja Luke Igor Gajić kaže za Sputnik da je ova neodlučnost odraz globalnog stanja, odnosno napetosti između Evropske unije i Amerike pod Trumpovom administracijom. Iz tog razloga, dodaje on, ovakav ishod nije bio neočekivan. Naš sagovornik smatra da bi za Srbe bilo i bolje da na toj poziciji ostane Amerikanac Luis Krišok, koji je kao konzul u Vladivostoku i već je bio postavljen na vrlo bitne zadatke od strane različitih američkih administracija.
12: Smatram da je on više pragmatičan i da je više upoznat sa situacijom nego što je bio Schmidt, koji je bio obična marioneta koju je postavio PIK iz njima znanih razloga. Postaviti nekoga u Bosni i Hercegovini sa nekom nacističkom prošlošću, čovjek koji je rehabilitovao nacističkog pilota, stvarno je bilo van svake pameti. On je ovdje došao po dobru penziju, onda je vidio mogućnost da uzme još više para, tako da je obezbijedio neka svoja pokoljenja. Da budemo jasni, tu je korupcija bila ogromna i dobio mnogo novaca.
2: Gajić podsjeća da je i Francuska izašla sa kandidatom koga podržavaju London i Berlin i smatra da takav kandidat nije dobar za Republiku Srpsku. Upravni odbor Saveta za implementaciju mira obavezao se da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je pre moguće, sa ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula ove godine. Gajić, međutim, nije siguran da će se taj scenarij i obistiniti.
5: Slušate Radio Sputnik.
2: Eparhija Raško-Prizrenska pozvala je međunarodne misije da ispitaju sve okolnosti privođenja Srba na obeležavanju Vidovdana i tvrdi da je bilo fizičkog i psihičkog maltretiranja privedenih. I ombudsman Srbije Zoran Pašalić obratio se tim povodom institucijama Evropske unije, ambasadama zemalja Kvinte kao i misiji OEPS-a u Prištini. On za Sputnik kaže da ombudsman reaguje svaki put kada se na Kosovu i Metohiji dešavao neki napad na Srbe, a koji je po njihovoj proceni bio mimo propisa i zakona, bez obzira na koje zakone se oslanjaju.
13: Na Gazimestanu što se desilo, mislim, imamo informacije ne samo iz medija, nego i od ljudi koji su tamo bili prisutni, to detaljne informacije. To apsolutno sve što je u medijima bilo plus ono što smo čuli od ljudi koji su tamo bili. To je jedno. Drugo, mi očekujemo reakcije prvenstveno od onih službi na Kosovu i Metohiji, bez obzira što mi te službe kao i celu tu konstrukciju Kosova i Metohije ne priznajemo, ali imamo neku vrstu kontakata sa njihovim sličnim institucijama kao i zaštitni građani i tražili smo prvenstveno od njih reakciju. Ta reakcija je stigla danas, odmah, da su oni preduzeli određene korake, ali kao opšte mesto, znači ne koje korake, nego u skladu sa njihovim propisima i da ćemo o tome biti obavešteni.
2: Od međunarodnih institucija koje su tamo stalno stacionirane, također se očekuje informacija o tome što su oni i kako videli, kaže Pašalić i dodaje da će ombudsman uvek reagovati na kršenje ljudskih prava bilo kog državljanina Republike Srbije, bilo gde u svetu. Eparhija Raško-Prizrenska izrazila je duboku zabrinutost i najoštri protest zbog postupanja takozvane kosovske policije tokom i nakon obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu, ocenivši da su privođenja vernika nakon verskog obreda bacila senku na dostojanstvenu i molitvenu proslavu jednog od najznačajnijih praznika srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Za 36 osoba koje su privedene na Gazimestanu tokom obeležavanja Vidovdana, Osnovni sud u Prištini odredio je novčanu kaznu od 700 evra, koju će platiti u roku od 15 dana, dok će oni koji ne posjeduju dokumenta privremenih prištinskih institucija biti deportovani sa Kosova i Metohije. Istoričar Miloš Ković boravio je tokom Vidovdana na Kosovu i Metohiji, ali kaže da nije dok tih događaja, jer je na Gazimestan stigao kasnije zbog proslave Vidovdana u Velikom Ropotovu u Kosovskom pomoravlju, gdje je bio gost i govornik na tradicionalnoj proslavi vidovdanskih svečanosti.
14: To je veliki praznik, faktički sve srpske stanovnike Kosovskog pomora. Tamo sam govorio, iznad Velikog Ropotova je tvrđava Prilepac, u kojoj je rođen sveti knez Lazar. Dakle, govorio sam na Prilepcu, a zatim i dole na proslavi u Velikom Ropotovu. U Kosovskom pomoravlju se nije osjetilo ono što se događalo na Gazimestanu, ali smo pratili vesti i slušali smo što se događa. Bilo je omladine iz Kosovskog pomoravlja koji su bili na Gazimestanu, a kako smo saznali naknadno, bilo je uhapšenje. Ono što je glavni utisak iz Kosovskog pomoravlja, to je veliki broj dece. Retke su porodice koje imaju manje od troje dece. Tako da i to se vidi na proslavama u Pomoravlju. Tamo se peva, tamo se igra folklor i prosto čovjek se iz Kosovskog pomoravlja vraća u Beograd da se ohrabri.
2: Ković navodi da ne može da očekuje pravdu od zemalja koje su bombardovale Srbiju i Republiku Srpsku, ali da bismo zaštitili naš narod, moramo da sarađujemo sa njima, kaže Ković. I na kraju naglašava da ne treba imati iluzije u vezi s njihovom moralnošću ili pravednošću.
5: Slušate Radio Sputnik.
2: O svom posljednjem filmu, Zlatni rez 42, Djeca Kozare, koji će otvoriti fest u oktobru ove godine, proslavljeni reditelj Lordan Zafranović razgovarao u emisiji Marine Rajević-Savić dok anđeli spavaju. Proslavljeni reditelj se od rane mladosti bavi temom zla, kako ono nastaje, kako se razvija i kako se ostvaruje, posebno onog zla koje su počinili Hrvati, Ustaši i ljudi ponikli iz njegovog naroda. Zafranović svojim delima opominje Budimo ljudi, suočimo se prvo sa sopstvenim gresima i učinimo sve što je do nas da se takvi zločini više nikada ne ponove. Govorio je o svom odlasku u Jasenovac, koji je, kako kaže, bio vrlo potresan i ponižavajući.
15: Ponižavajući za mene kao ljudsko biće. Ja sam se 7-8 dana stidio da sam, da pripadam toj vrsti ljudi koji su to napravili. Jer jednostavno mi nismo znali, zato ja u školi smo možda čuli, ali vrlo površno.
2: Naš sagovornik kaže da ne zna kakve će biti reakcije na film, ali da ima osjećaj da ga Evropa neće primiti sa velikim simpatijama. Smatrao je da se ta istina mora reći bez obzira na to koliko boli. Sumnja da će njegov film u Hrvatskoj naići na dobrodošlicu, a možda će ga čak i ignorisati. Mogli bi da ga shvate kao neku vrstu srpske propagande, međutim, kako kaže sagovornik, on tu ništa ne može. Film je istinit, ne samo po onome što prikazuje jer je zasnovan na dokumentovanim činjenicama, već i zato što je rađen po autorovoj ličnoj nameri, zaključuje Zafranović za Sputnik.
5: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno.
5: Narodni. Radio Novosti.

Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

Слушайте «Стаје у један дом». Кад крене по злу, ми смо ту. Без драме и стреса. Чувар куће и адреса. Купи онлайн и оствари 10% попуста на осигурање стана или куће. Дунав осигурање.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.

0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća? Kako bez tebe?